0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Jora Maleservice.
1: Ja.
2: Ja, du, dette Trond Ivar Skvetten fra Jernbaneverket.
1: Hei, du.
2: Så vidt jeg ser, så det du som har oppdraget med å male en del togstasjoner rundt omkring.
1: Ja.
2: Vi er jo veldig opptatt av smittevern.
1: Du er vel det.
2: Det antar jeg du er også.
1: Ja.
2: Vi er urolig for at det kan komme smitte, for eksempel i malingen som påføres våre stasjoner.
1: Ja, det skal jeg si noe da, Gud.
2: Kan du gi noen forsikringer på noe som helst vis der, at det ikke er smitte i selve malingen?
1: Nei.
2: For vi er urolig for at det blir sittende i vegger og sånt, ikke sant?
1: Ja.
2: Da kan jo den sitte der i flere tiår.
1: Ja, det farlig det.
2: Det vi ønsker oss som et minimum, at det blandes ut antibak i malingen som brukes.
1: Antibak?
2: Eller annet virushemmende.
1: Ja.
2: Det burde vel være uproblematisk.
1: Det går bra.
2: Hva slags blandingsforhold tenker du kan være bra?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må også nesten sjekke.
2: 1-10 for eksempel, tenker jeg.
1: 1-10 må gå.
2: Jernbanedirektøren er veldig opptatt av dette. Kan du lese inn en erklæring til ham på at du lover å gjøre det?
1: Ja, da skal jeg blande antibak 1-10.
2: Vent nå litt, skal jeg starte et opptak. Hvis du bare kan begynne det med å si her jernbanedirektør, og så fortelle hvem du er, og at du kan forsikre om at du kommer til å gjøre det.
1: Ja.
2: Ja, ok. Vær så god.
1: Ja. Jeg heter Alf Joramo og jobber i Jora Maleservice, og jeg skal blande antibak i oljemålinga 1-10.
2: Jeg tror du bør begynne med kjære herr jernbanedirektør.
1: Ja,
2: han er jo en strikk. Vent da, vi prøver en gang til. Vær så god.
1: Herr jernbanedirektør, jeg skal blande antibak i målinga og hindre smitte på veggene rundt omkring.
2: Det høres veldig bra ut.
1: Bra det.
2: Det høres veldig fint ut. Vi har jo diskutert dette litt her, fordi penslet, er det svinebust?
1: Nei, det er ikke svinebust.
2: Kan du lese inn en erklæring om at det ikke er det, for vi er jo livredde for at om vi tillegg fikk svininfluensa opp i disse greiene her, ikke sant? Det ville jo være forferdelig fortvilet.
1: Ja, det hadde vært det verste da, hvis ja. Det kom svininfluensa.
2: Du, kan vi ikke hive det inn i opptaket? Du bare sier det, og herr jernbanedirektør, jeg garanterer at vi ikke bruker svinebust. Kan du gjøre det?
1: Ja,
2: herr Vent, der, vær så god.
1: Herr jernbanedirektør, og skal love at vi bruker svinebuss på penslene våre.
2: Ja, og at ingen av arbeiderne dine flyr som fuglen, så det ikke kommer noe fugleinfluensa også?
1: Hva er det sånn nå?
2: Nei, også at ingen flyr av gårde, sånn at det blir noe fugleinfluensa i det, hvis du skjønner.
1: Nei, nå lurer jeg på hva vi prater om nå.
2: Nei, det er jo fra Jernbaneverket da. Vi har et lite kontor under et skrivebord hos P4. Så kan det vel hende at din god venn Fredrik Hagen har sendt oss en e-post?
1: Fredrik?
2: Er du glad i Fredrik, eller?
1: Ja, litt forstått å høre.
2: Du, vi får krysse fingrene for at jobben går etter planen i sommer.
1: Du, jobben går bra.
2: Ja, bra. Ha en fin dag, du.
1: Ja.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P4, lyden av Norge.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: blank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: P4 med Jonas Bernstein.
1: Og jeg må si at det er hyggelig at du har satt på P4 en tidlig søndag morgen, første helgen i august. Og jeg håper du har noen planer i dag som du ser frem til, enten det er å komme seg ut, møte venner eller familie, eller rett og slett bare ta livet helt med ro. Jeg håper at musikken vi har på lager kan hjelpe deg med å få en god start på dagen. Dette er P4-favoritter med meg, Jonas, som ønsker deg en god morgen, og håper du vil slå følge de neste timene. Elton John kommer rett etter Bastille og Pompeii.

0: Neste låt kommer fra en karakteristisk og sterk kvinnelig artist som synger om at hun har kommet seg gjennom tøffe utfordringer og avvisninger i plateindustrien for å komme dit hun er i dag. Kanskje blir du inspirert når du hører teksten til Anastacia straks her på P4.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

Nå skal vi tilbake til 1995 og ta turen opp eller ned spansketroppen sammen med Morten Harket. Han skrev denne låta sammen med blant annet Torstein Flakne, kjent fra de norske rockebandene The Kids og Stage Dolls. Og resultatet, det får du her på P4 en søndag morgen.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortert!

selv om jeg er voksen, så lærer jeg stadig nye ting. For eksempel i sommer, da jeg skulle steke boller, og jeg hadde laget så mange at det måtte stekes i to runder, og de første stekte jeg på brett. Men siden jeg ikke hadde et brett til, så stekte jeg runde to på rist. Og det viser seg faktisk at det ikke fungerer, fordi de blir ikke stekt på undersiden. Og at man ikke kunne steke boller på rist, det visste jeg faktisk ikke. Så det ble omtrent bare deg fra midten og ned. Men de ble godt stekte på toppen, og selv om jeg snudde dem, så prøvde jeg å redde det inn, men det ble ikke helt den suksessen jeg hadde sett for meg. Så nå er jeg altså spent på når det dukker opp ting i hverdagen som jeg burde visst fra før. Det jeg vet er at Roxette har laget Sleeping in my car, og du får den her på P4.

0: Og en definitiv P4-favoritt, det Bruce Springsteen. En av de litt roligere låtene nå du kan nyte her på P4 om et lite minutt.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

Og etter den første tonen så skjønner du sikkert hvilken låt vi skal til. Dette en klassiker fra 80-tallet som har vunnet alt av priser, Joe Cocker og Jennifer Warnes' Up Where We Belong.

nå kommer de på løpende bånd her. Ikke bare en P4-favoritt, men en verdensfavoritt, spesielt i 1991 da den vant Eurovision. Dette er Carola her på P4.

Fra Lale skal vi til evig aktuelle Madonna, som opptrådde i pausen på årets VM-finale. Denne låta laget hun 40 år før det, i 1986 altså. Vi hører Papa Don't Preach frem mot klokken 8, hvor det blir morgens første nyhetssending fra P4-nyhetene, og så håper jeg du har en strålende søndag morgen. Så får du henge med da, for det blir flere P4-favoritter etter nyhetene, og frem til helgefrokosten klokka 9.

0: God morgen, klokken den 8. Her P4-nyhetene. Donald Trump setter nå angrep mot Iran på pause. Ifølge USAs president skal rammene for en avtale med Iran være på plass, som gjør at Hormuzstredet gjenåpnes og produksjonen av atomvåpen stopper. På Truth Social skriver Trump at pausen i angrep forutsetter at en avtale kommer raskt i havn. USA skal ha planlagt et nytt stort angrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen, men angrepet skal nå være avblåst. Flere personer er drept i en skyteepisode på en burgerrestaurant i byen Twin Falls i delstaten Idaho i natt norsk tid. Minst tre personer er drept og to andre skadet, melder CBS News. Politimester i byen Matthew Hicks kaller det en tragisk dag.
1: Today has been a very hard day here in Twin Falls, a tragic day. It was a very chaotic scene. We have literally hundreds of people that were in some way, shape, or form in the area of this restaurant at the time. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working, trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Den antatte skytteren er altså blitt drept av politiet, og de jobber nå med å finne vedkommende sin identitet og motiv. Hjemme igjen, en ung gutt er alvorlig skadet etter at han skal ha blitt angrepet med et balltre på vei hjem i Sarpsborg i natt. Ifølge politiet blødde gutten fra hodet da nødetatene kom til stedet, sier operasjonsleder Atle Westhorp.
2: Men vi fikk ikke noe informasjon av fornærmede som kunne opplyse noe videre rundt gjerningspersonen. Gutten hadde noen skader i hodet, så han ble kjørt til legevakt for videre undersøkelser. Deretter har han blitt sendt videre da til sykehuset Kalnes med hodeskader, med mulig snakk om en hjerneblødning der.
0: Ingen er enn så lenge pågrepet i saken. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. De vet heller ikke noe om foranledningen.

Heart her på P4. Håper du har en fin start på dagen og at du klar for flere P4-favoritter den neste timen. Skal straks til en låt som handler om et lite og ukjent jazzband som spilte foran en nesten tom pub en kveld i London. Dette ble inspirasjonen til Sultans of Swing fra Dire Straits. Den får du rett etter Emma Steinbakken.

0: for mange så går jo ferien nå mot slutten. Vi midt inne I den kanskje største hjemfartshelgen nå, men noen har jo jobbet gjennom hele juli og skal ta seg en velfortjent ferie nå I august. Og vi nordmenn, vi har jo med oss litt av hvert når vi reiser til utlandet. Du kan jo tenke litt på hva du alltid må ta med deg på reise. Så skal du få høre mer om hva folk føler de må finne plass til I bagasjen straks.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Straks skal vi høre en artist synge om en del ting hun kaller ironisk, men prøv å høre etter i teksten og tenk, er ikke disse tingene vel så mye irriterende som ironisk? Du får se om du enig med meg når vi hører Alanis Morissette og Ironic om et minutts tid.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

det sies at Lofoten trekker en halv million turister hvert år, mye på grunn av den spektakulære naturen naturligvis, men visste du at de også har en av verdens flotteste golfbaner? Den heter Lofoten Links, og nå på sommeren kan man spille der i midnattssol. Og jeg har en bekjent som spilte der nå denne uka, slo ut ved midnatt og fikk med seg soloppgangen. Det så helt fantastisk ut, men det ikke billig, altså. 3,500 for den første runden, litt billigere hvis du skal spille mer, og fly og overnatting og så videre. Det blir jo nesten som en uke i syden, men for golfentusiaster, som det begynner å bli ganske mange av her i Norge, så det kanskje noe man må prøve en gang i livet. Hyggelig at du hører på P4 denne søndagen, og Queen, det hører hjemme blant P4-favorittene. Her The Show Must Go On.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Du hører lyden av sommer.

Og fra svensk popmusikk skal vi til en artist som kjent for sine personlige tekster, ulike ærer og rekordsellende turnéer. Jeg snakker selvfølgelig om Taylor Swift. Dette The Fate of Ophelia.

Og straks det klart for P4s helgefrokost. Bli med og quizse og vinn flotte premier, eller bare hør på og se om du klarer mer enn de som deltar, eller utfordre de rundt deg. Gå inn på P4s Facebook-side, der heter vi Lyden av Norge, og svar på dagens topic. Og så må jeg bare si at det hyggelig at du har fått med deg P4-favorittene i dag. 2. august, Jonas Bernstein ønsker deg en flott søndag videre. Så har vi to gode låter altså, frem mot nyhetene. Pink kommer rett etter Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Klokka 9. Vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: En 17 år gammel gutt sendt til sykehus med alvorlige skader etter at han skal ha blitt angrepet med et balltre på vei hjem i Sarpsborg i natt. Da nødetatene kom til stedet, blødde gutten fra hodet, sier operasjonsleder Atle Vesthorp.
2: Men vi fikk ikke noe informasjon av fornærmede som kunne opplyse noe videre rundt gjerningspersonen. Gutten hadde noen skader i hodet, så han ble kjørt til legevakt for videre undersøkelser. Deretter har han blitt sendt videre da, til sykehuset Kalnes med hodeskader, med mulig snakk om en hjerneblødning der.
1: Politiet leter nå etter en eller flere gjerningspersoner. USAs president Donald Trump har nå avlyst de nye varslede storangrepene mot energiinfrastruktur i Iran. I stedet sier han nå at partene er nær en enighet om en avtale som både vil gjenåpne Hormuzstredet og samtidig garantere at Iran aldri får atomvåpen. Roger Heitz, P4s korrespondent i Midtøsten, puster folk lettet ut nå.
3: Ja, folk flest puster nok lettet ut nå. Bomberom der de finnes var jo blitt åpnet, og folk gjorde seg klare til at langdistansraketter kunne begynne å regne ned over byen igjen. Vi har jo mange ganger sett spekulasjoner om at det kan komme nye angrep. Det som var høyst uvanlig denne gangen var at USAs ambassader i Midtøsten ba amerikanere om å gjøre seg klare til å evakuere regionen. Men så i natt annonserte plutselig Trump om at en ny avtale med Iran er forestående. Den skal ifølge Trump garantere at Hormuzstredet åpnes for skipstrafikk og at Iran aldri vil få atomvåpen. Men en slik avtale har vi allerede hatt, så en må bare vente og se om det vil bli noe annerledes denne gangen.
1: Ja, takk til deg, Roger Hertz, P4s korrespondent i Midtøsten. Minst tre personer drept og to andre skadet i en skyteepisode på en burgerrestaurant i byen Twin Falls i delstaten Idaho i USA i natt norsk tid, det melder CBS News. Den antatte skytteren ble senere skutt og drept av politiet, sier politimester i byen Matthew.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg maser om at det fortsatt sommer en god stund til, men jeg sitter her med varmeflaska min på fanget, altså. Men sånn jeg året rundt. Spesielt hvis det alt for god aircondition på huset, og det det jo på sommeren. Men jeg håper du har en fin start på søndag den 2. august. Jeg hadde en alt for innholdsrik dag i går, så jeg kjenner at jeg litt sliten, selv etter en god natts søvn. Men nå skal vi ha en lang og rolig helgefrokost sammen her på kanalen, så det blir bra. Som vanlig vil jeg høre hva du driver med i dag. Hva står på planen? Skriv P4 først i meldingen din, og send til 1904. Hva holder du på med i dag?
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og Alente, TV og streaming.
1: Troms og store deler av Vidda kan vente seg regnbyger i dag. Noen regnbyger også i kyst- og fjordstrøk sør og vest for Hammerfest, og det utrygt for torden. 14 grader i Tromsø. I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kommer det også noen regnbyger og muligens torden. 12 grader i Bodø. Vestlandet får en del regnbyger i midtre strøk, men stort sett opphold på Jæren i kveld. 12 grader i Bergen og 13 i Stavanger. Det blir halvskya i Agder og Telemark, og stort sett opphold. 14 grader i Kristiansand. På Østlandet blir det også oppholdsvær de fleste steder, med noen lokale regnbyger som gir seg til kvelden. 15 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi i august, og det fortsatt mange som har et bryllup-event denne sommeren. Det jo en stor dag, og for mange en av livets viktigste dager. Så da må jo Marius Kopperud på banen da, for å lage litt ekstra uro før den store dagen. Du hører fem på etter Rosalind med Snap som på vei.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Dette P4.
3: Det superstemning.
4: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: P4.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hva skal vi til nå, Marius?
2: Hvis du er far, og datteren din skal gifte seg, og den andre datteren din tilfeldigvis er forlover, så er det en ting som er viktig å passe på, nemlig å gi oss telefonnummeret til i hvert fall en av dem, i dette tilfellet forloveren.
3: Hei, Dina.
4: Hei, Dina. Det Tor Gustavsen fra Haslum Kirke som ringer.
3: Hei.
4: Hei, jeg kantor her, og så har jeg fått opplyst da, at du skal ha noe under den vielsen på lørdag.
3: Ja, stemmer. Jeg forlover,
4: ja.
3: Og så skal jeg lese opp en tekst.
4: Ja, er det en bibeltekst?
3: Ja, en bibeltekst. Ja.
4: For har presten sagt noe til dere om at vi tar mål av å være litt sånn moderne i utformingen?
3: Moderne utformingen, hva tenker
4: altså,
3: du på?
4: Nei, altså liksom gå litt bort fra sånn bibeltekster, men heller ha litt fut og fart da.
3: Fut og fart, ja.
4: Ja.
3: Ja, og da tenkte du på...
4: Hvis alle står og leser bibeltekster, så blir det liksom ikke... Ja. Kan du piffe det opp med en vits, for eksempel?
3: Ja.
4: Har du en god en?
3: Skal vi se, ikke noen jeg kommer på sånn på stående fot, kanskje.
4: Jeg kan hjelpe deg. Det går an å skrive om, ikke sant? At det tilpasser, at du kan for eksempel si det var Jesus og Jomfru Maria og Josef da var i grisehuset.
3: Ok.
4: Og så prompa Jesus, og så gikk Maria ut. Nå bare improviserer jeg litt her, men så, okay. Du ler jo i hvert fall, så du er vel enig at det blir morsommere da.
3: Ja, men jeg tar av dette med bruden, jeg.
4: Ja, men er hun også på sånn bibeltekster og det greiene der, eller?
3: Ja.
4: Det blir så jævlig kjedelig.
3: Kanskje du... Har du noe... innspill, eller? Jeg fikk jo egentlig...
4: Ja, du kan ta en av mine favoritter, den her. Dette var harde bud, sa Moses da han mistet steintavla på tærne.
3: Den også...
4: Den er jo god.
3: Den er god, altså. Den er veldig morsom.
2: Jeg skriver opp at du tar den. Da øver vi en gang nå. Kan du fortelle meg den vitsen sånn som du ville gjort det?
3: Dette var harde bud, sa Moses. Da han mistet steintavlen på tærne sine.
2: Så slår jeg på denne trommen for å understreke poenget.
3: Ja.
2: Det var litt, ble litt sånn anemisk, kanskje, dette litt sånn blodfattig forteller. Tenk at du er stand-upper, og så sitter jo hele menigheten her, ikke sant, skal le?
3: Ja, ikke sant.
2: Prøv igjen nå.
3: Ok, dette var harde bud som Moses, ideen mistet.
2: Jeg tror du må jobbe litt med presentasjonen her.
3: Jeg lurer nesten på om jeg faktisk må gå, altså, fordi jeg er faktisk på jobb, men...
2: Ja, det er jo kort tid igjen da, så vi må jo liksom få bare spikret et eller annet her, som de sa da de festet Jesus til korset.
3: Også en god vits.
2: Ja, den kan du ta.
3: Den skal jeg ta.
2: Ja. Ok. Og så kjører vi alt sammen live på P4 samtidig. God, da vet du sikkert hva du har blitt utsatt for.
3: Ja.
2: For det kan jo hende at faren din ville at vi skulle ha litt gøy med det.
3: Ja, det er jo min fars favorittprogram.
2: Åh, er det det? Sier du det? Ja. Så hyggelig, ja.
3: Altså, vi snakker, han elsker dette bra mer enn noen elsker noe annet. Han viser frem episoder og ler høyt gang på gang på gang.
2: Du, det var hyggelig å ha deg med. Og du, vet du hvorfor Gud skapte torsken?
3: Nei.
2: Han kunne jo ikke gjøre alle til laks.
3: Ikke sånn.
0: Ok,
3: takk.
0: Ja. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jeg har hatt Norgesferie i år også, men mange har satt seg på flyet, og tidligere denne uka fikk vi høre hvor mye irritasjoner en flytur kan skape for det norske folk. Folk som klær av seg, legger ned stolryggen, drikker for mye. Det var noen av de største irritasjonene. Alex Rosén, han tok også en prat med Bjørn Forlund og fortalte om en uforglemmelig flytur han hadde med faren sin. Du skal få høre etter Kenny Loggins med Danger Zone, men først Ronan Keating med If Tomorrow Never Comes, som er på vei.
1: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Det ble premie I jackpot I går, men ingen storsum. Det hadde vært veldig gøy å dele ut 10 eller kanskje til og med 100 000 om en times tid. Hvis du har lyst til å prøve deg, så skal vi I inngangsspørsmålet I dag feire at det august. Vi I august denne helgen her, og derfor lurer jeg på hvem spilte rollen som Jens August I serien Hotel Cæsar. Hvis du har navnet på denne karen, så sender du det til 1904 med JP først I meldingen. Hvem spilte rollen som Jens August I Hotel Cæsar? JP først I meldingen, send svaret til 1904.
1: Når det mat?
2: Yes!
1: Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke
6: helt riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp nice price deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
9: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
11: Nei, unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.

Vi skal straks få høre hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå. P4-nyhetene på vei, men aller først får vi Chris Holsten med For evig.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: En mann I 30-årene omkom I det som fremstår som en fallulykke I Kalvåg I Nordfjord I natt. Mannen ble funnet på nedsiden av en skrent etter at han ble meldt savnet etter en fest. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det ingenting som tyder på at det har skjedd en straffbar handling. De pårørende varslet. USA og Iran skal være nære en avtale som både vil gjenåpne Hormuzstredet og samtidig garantere at Iran aldri får ha atomvåpen. Det melder president Donald Trump, som nå har avlyst det nye varslede store angrepet mot energiinfrastruktur I Iran. B4s korrespondent I Midtøsten Roger Heitz sier at folk I Iran nå puster lettet ut.
2: Bomberom der de finnes var jo blitt åpnet, og folk gjorde seg klare til at langdistansraketter kunne begynne å regne ned over byen igjen. Vi har jo mange ganger sett spekulasjoner om at det kan komme nye angrep. Det som var høyst uvanlig denne gangen var at USAs ambassader I Midtøsten ba amerikanere om å gjøre seg klare til å evakuere regionen. Men så I natt annonserte plutselig Trump om at en ny avtale med Iran forestående. Den skal ifølge Trump garantere at Hormuzstredet åpnes for skipstrafikk og at Iran aldri vil få atomvåpen. Men en slik avtale har vi allerede hatt, så hun må bare vente og se om det vil bli noe annerledes denne gangen.
1: Fortalte P4s korrespondent I Midtøsten Roger Hertz. Iran har ikke kommentert opplysningene. Sosiale medier en viktig grunn til at titusenvis av migranter krysset grensen til den spanske halvøyen Ceuta fra Marokko. På bare ett døgn tok 60 000 mennesker seg over grensen, og 77 personer skal ha mistet livet I forsøket.
3: På sosiale medier som Instagram, Facebook og TikTok har en dom fra Spaniens høyeste rett spredt seg. De slo nemlig fast at migranter som pågripes til sjøs utenfor Ceuta ikke kan sendes tilbake umiddelbart uten individuell behandling. Spanske myndigheter mener nettverk for menneskesmugling utnyttet denne misforståelsen til å få flere til å legge på svøm over grensen. Migranter tok svømmekurs, kjøpte våtdrakter og delte Google Maps-ruter på sosiale medier. Migrasjonsforsker I Prio, Jørgen Karling, sier folk har krysset denne grensen I flere tiår, men at sosiale medier bidro til å gi konkrete råd til flukten for de som allerede vurderte det.
1: Spania har nå satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensen mellom Ceuta og Marokko, reporter Frida Ystebø. E18 vestfra mot Oslo nå åpen som normalt. Før helgen ble bilister oppfordret til å droppe bilen før I dag klokken 2 på ettermiddagen, grunnet veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu. Nå rampene mot Ring 3 ferdig før tiden, og E18 åpen for normal trafikk, opplyser Statens Vegvesen. De takker alle som har latt bilen stå eller valgte andre ruter gjennom helgen, for det ble mindre trafikk og kø enn først fryktet. Det var nyhetene det. Tilbake til deg, Elisabeth.
0: Ja, vi har jo en kollega her på huset, Niklas, som helt besatt av Hotel Cæsar, så han hadde ikke hatt noe problem med å svare på dagens inngangsspørsmål til Jackpot, for jeg lurer på, hvem spilte rollen som Jens August I Hotel Cæsar? Skriv JP først I meldingen din og send den til 1904.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det sies at sommeren kort, men den ikke over enda. Allikevel så har vi kommet oss så langt ut i sommeren at det går jo an å se tilbake på øyeblikk som har vært ekstra fine. I sommer så var vi på fjellet som vanlig, men vi fikk tips om en strand som lå enda lenger opp i fjellet, cirka 40 minutters kjøretur. Så vi tok turen, og den var jammen ikke lett å finne, den stranda der, altså. Men da vi kom oss forbi en åker og noen trær, vi måtte leite litt, så der, plutselig, langt inne i fjellet, så sto vi på en lang sydensandstrand, så det ut som. Finkorna sand, langgrunt, og i horisonten så vi fjellene som ligger tett opp til Jotunheimen. Det var 13 grader i vannet, så det ble ikke bading på meg, men jeg satt opp strandstolen og parasollen, og det var 30 grader i sola. Vi fikk også smake på fjellørret som var fiska i det vannet av noen som var på stranda der. Så, altså, hele den opplevelsen der, den var bare så uforventet og magisk. Så det vil jeg si var sommerens høydepunkt så langt i hvert fall. Men hva med deg? Jeg vil gjerne høre om noe fint du også har opplevd i sommer. Kan ikke du fortelle på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen? Eller kommentere på Facebooken vår. P4 Lyden av Norge, for der spør vi hva har vært sommerens høydepunkt så langt.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og store deler av Vidda kan vente seg regnbyger i dag. Noen regnbyger også i kyst og fjell, fjordstrøk og sør og vest for Hammerfest, og det utrygt for torden. 15 grader i Tromsø. I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kommer det også noen regnbyger og muligens torden. 12 grader i Bodø og Trondheim nå. Vestlandet får en del regnbyger i midtre strøk, men stort sett opphold på Jæren i kveld. 12 grader i Bergen og 14 i Stavanger. Det blir halvskya i Agder og Telemark, og stort sett opphold. 16 grader i Kristiansand. På Østlandet blir det også oppholdsvær de fleste steder, med noen lokale regnbyger som gir seg til kvelden. 16 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: snill, og så skal jeg rett og slett avsløre at det veldig snart dukker opp en Bon Jovi-låt her på P4. Da det jo ny mulighet til å melde seg på konkurransen, hvor du kan vinne reise, opphold og konsertbilletter til Bon Jovi-konserten på Wembley 9. september. Registrer deg i Lyden av Norge-appen mens jeg spiller låta om ikke lenge, så du med i trekningen. Og så skal vi straks høre om favorittmat på biltur. Hold det her.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Det er søndag, og mange setter seg I bilen og tar turen hjemover. Og på en lang kjøretur så kan det være greit med et lite stopp på veien og få I seg noe mat. Hva det norske folks favorittmat på biltur, har vår reporter Marit Kamsvåg vært ute på gata og spurt.
1: Rekesmørbrød for eksempel, det også veldig bra.
2: Hamburger.
3: Hamburger?
2: Ja, I gang iblant det veldig godt.
3: Vafler, vet du, det også noe som en kan ta inn på turen, sånn hvis du ikke skal reise for langt og du bare på en tur.
4: Hva din favorittmat på biltur?
5: Burger på bensinstasjon.
6: God gammeldags tradisjonsmat, det veldig glad I.
4: Hvis du måtte ha valgt en ting å spise hver gang du ute og kjører, hva velger du da?
6: Det tror jeg hadde blitt flesk og duppe, definitivt.
7: På biltur, ja, det kan være som alt, da, men litt med litt salt og litt krydder I. En karbonade eller noe sånt på kjøretur.
4: Hvorfor har dere valgt å ta turen hit til Mortens Kro I dag, dere da?
8: Vi synes det en hyggelig avveksling. Ja, pensjonister vet du, så vi må kose oss.
7: Ja, det gjerne hyggelig å gå en tur på kroa. Og sånn som vi ser her I dag hos Mortens Kro, så det jo sol og bare velstand og... Masse folk og biler, som du ser.
8: Så det blir ofte karbonader.
4: Ja. Og svelende til dessert.
8: Og svelende til dessert.

april så bekreftet Lisa Tønne at hun og mannen Kyrre Holm har gått fra hverandre etter 18 års ekteskap. Og da hadde hun faktisk allerede ny kjæreste, det bekrefter hun til VG nå, så det var jo en hyggelig nyhet. Erlend Smalås heter den heldige, og de faktisk barndomsvenner. Hun var faktisk forelsket henne som liten, så det jo ekstra hyggelig. Vi skal snart spille om opp til 100 000 i jackpot, men akkurat nå rydder vi plass for Hotel Walls her på P4.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og I dag det Lena Halvorsen fra Bamble som skal få lov til å prøve seg. Hvordan har sommeren vært så langt, Lena?
2: Den har vært fin, men den enda finere nå når vi har kommet oss til Lesja.
1: Ja, og hva skjer der I helgen?
2: Der det landskyttestevne, så her det nesten 5000 skyttere fra hele Norge som samlet.
1: Ja, det høres nesten litt skummelt ut.
2: Ja, nei, det finere gjeng enn dette finner du ikke, så her det veldig fint.
1: Ja, det så herlig. Hvordan været på Lesja I dag?
2: Været litt skya, men oppholdsvær og egentlig perfekt med tanke på vind, som vi tenker mye på.
1: Ja, ikke sant? Ja, men så bra, Lena. Vi spurte I stad hvem spilte rollen som Jens August I serien Hotel Cæsar. Hva svarte du da?
2: Det var Kim Kolstad.
1: Kim Kolstad riktig. Da har vi noen spørsmål til, og så får vi se om du kanskje vinner deg en fin sum I dag. Vi starter med en lydoppgave. Du klar?
2: Ja.
1: Da kjører vi på.

0: Hvem hørte du her?
1: Hvem er det?
2: Ja, hvem var det vi hørte der? Åh, nå ble det helt bare...
0: Det lov å si pass hvis du ikke vet.
2: Pass.
0: Murrayhead, i hvilket land er Kairo hovedstad?
2: Egypt.
0: Egypt er riktig. Hva er toppris og mandelstang?
2: Det er sjokolade.
0: Sjokolader er riktig. Hvilket annet navn brukes også om sporten bordtennis?
2: Pingpong.
0: Pingpong er riktig. I eventyret, hva slags fugl er egentlig den stygge andungen?
2: Svane.
0: Svane er riktig. Over hvilken innsjø går Vingnesbrua?
2: Vingnesbrua.
0: Vingnesbrua.
2: Vingnesbrua. Pass.
0: Mjøsa, hva lever i selvjordsvaja? Vi rakk ikke mer der, men vi skal telle litt grann her, og teller da altså til 4 rett i dag. Så da blir det premie da.
2: Nei, gud, vi lånt så moro da.
0: Det blir det. Godt jobba, og god hjelp i bakgrunnen der, og så hørte jeg.
2: Ja, jeg fikk god hjelp.
0: Ja, men det er bra. Du, kos deg videre på Lesja. Ha en fin søndag.
2: I like så. Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Vi offisielt inne I årets siste sommermåned, men sommeren har fortsatt mye fint å by på. Jeg synes allikevel vi skal ta et lite tilbakeblikk på høydepunktene så langt. Så jeg lurer på hva har vært sommerens høydepunkt for din del? Kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, så snakker vi mer om dette etter klokka 11.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Politiet i Bergen fortsetter i dag søket etter en mann i 60-årene som ble meldt savnet på torsdag. Mannen ble sist sett på et kjøpesenter dagen før, og ifølge politiet kan mannen befinne seg i området rundt Fløyen. 50 personer fra Forsvaret samt flere fra Sivilforsvaret bistår i leteaksjonen. Politiet sier de fortsatt har håp om å finne mannen i live. Ingenting tyder på at det har skjedd noe straffbart med en mann i 30-årene som ble funnet død i Kalvåg i Nordfjord i natt. Ifølge politiet fremstår det som en fallulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en skrent etter at han ble meldt savnet etter en fest. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Spania har nå satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensen mellom Ceuta og Marokko. På bare ett døgn tok 60 000 mennesker seg over grensen til Ceuta tidligere denne uken. Nå peker eksperter på sosiale medier som en viktig grunn til at tusenvis av migranter krysset grensen.
2: På sosiale medier som Instagram, Facebook og TikTok har en dom fra Spanias høyeste rett spredt seg. De slo nemlig fast at migranter som pågripes til sjøs utenfor Ceuta ikke kan sendes tilbake umiddelbart uten individuell behandling. Spanske myndigheter mener nettverk for menneskesmugling utnyttet denne misforståelsen til å få flere til å legge på svøm over grensen. Migranter tok svømmekurs, kjøpte våtdrakter og delte Google Maps-ruter på sosiale medier. Migrasjonsforsker i Prio, Jørgen Karling, sier folk har krysset denne grensen i flere tiår, men at sosiale medier bidro til å gi konkrete råd til flukten for de som allerede vurderte det.
1: Minst 67 personer mistet livet i forsøket på å krysse grensen, reporter Frida Ystebø. USA og Donald Trump har avlyst det varslede storangrepet mot iransk energiinfrastruktur. Årsaken skal være at en avtale om å åpne Hormuzstredet og samtidig garantere at Iran aldri får atomvåpen nær, ifølge Trump.
3: Vi har jo mange ganger sett spekulasjoner om at det kan komme nye angrep. Det som var høyst uvanlig denne gangen var at USAs ambassader i Midtøsten ba amerikanere om å gjøre seg klare til å evakuere regionen. Men så i natt annonserte plutselig Trump om at en ny avtale med Iran forestående. Den skal ifølge Trump garantere at Hormuzstredet åpnes for skipstrafikk og at Iran aldri vil få atomvåpen. Men en slik avtale har vi allerede hatt. Så hun må bare vente og se om det vil bli noe annerledes denne gangen.
1: Fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Iran har ikke kommentert opplysningene. Statens vegvesen takker nå folk for å ha latt bilen stå vestfra inn mot Oslo på E18 i helgen. E18 er nå åpen for normal ferdsel flere timer før planlagt åpning, opplyser Statens vegvesen. Før helgen ble bilister oppfordret til å droppe bilen før i dag klokken 2 på ettermiddagen grunnet veiarbeid og innsnevring ved Fornebu. Det var nyhetene. Hos deg, Elisabeth, så skal vi snakke om høydepunktene ved sommeren.
0: Ja, for selv om sommeren ikke over, så må vi jo feire hvor fin den har vært så langt. Mer om det etter Tracy Chapman med Fast Car her på P4.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Selv om jeg gleder meg til høsten, så det offisielt sommer i en måned til, så la oss feire det ved å se tilbake på noen høydepunkter. Hva har vært sommerens høydepunkt så langt, spør vi på Facebook, og Bodil Stakkestad skriver «Sommerleir i Surnadal, ingen tvil. En uke med trening, læring, gamle venner og nye venner, latter og moro gleder meg allerede til neste år». Altså dette her da, må være en sommerleir for voksne, det hørtes veldig gøy ut. Ann-Kristin Åseng skriver roadtrip fra Bodø via Sverige og Finland og de baltiske landene til Tyskland og Danmark med stopp i Sør-Norge før turen går hjem. Cirka 600 mil spekket med opplevelser og gode venner. Vet du hva, tenk at jeg aldri har vært på en roadtrip, det virkelig på tide altså. Linda Skogmo Bentsen skriver da vi hadde båttur til Flor og Fjære i Stavanger. Det må da være himmelrike på jord. Vet du hva? P4 var på besøk der. Jeg lurer på om det var i fjor sommer, og det ser jo helt magisk ut. Flor og Fjære i Stavanger, det må sjekkes ut. Gunhilde Vesterli skriver at jeg ble bestemor igjen på fredag. Uten tvil det største som har skjedd denne sommeren. Gratulerer, Gunhilde, det hyggelig. Anne Eng skriver at hele verden ror. Rodd masse på ferie i Spania med folk fra mange forskjellige land. Ja, denne roingen her, altså, den tror jeg har vært et høydepunkt for mange i sommer, inkludert meg selv. Hva har vært et høydepunkt for deg denne sommeren? Fortsett å kommentere på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og store deler av Vidda kan vente seg regnbyger i dag. Noen regnbyger også i kyst- og fjordstrøk sør og vest for Hammerfest. Og det utrygt for torden, 15 grader i Tromsø nå. I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kommer det også noen regnbyger og muligens torden. 12 grader i Bodø, 14 i Trondheim. Vestlandet får en del regnbyger i midtre strøk, men stort sett opphold på Jæren i kveld. 12 grader i Bergen og 15 i Stavanger nå. Det blir halvskya i Agder og Telemark, og stort sett opphold 17 grader i Kristiansand. På Østlandet blir det også oppholdsvær de fleste steder, med noen lokale regnbyger som gir seg til kvelden 18 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: snakker om sommerens høydepunkt så langt I dag, og har fått mange fine øyeblikk beskrevet på Facebooken vår. Men vi har også snakket med folk, om gata, folk på gata om sommerens høydepunkt, så vi skal få høre hva de svarer etter The Chainsmokers med Something Just Like This, som du får om knappe to minutter her på P4.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
6: og Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Vi gikk inn I årets siste sommermåned denne helgen. Hva har vært sommerens høydepunkt, spør reporter Dyveke Skauge folk på gata.
1: Oi, sommerens høydepunkt må ha vært Amalfi-kysten, Italia. Det veldig søtt, lite romantisk, intimt, varmt og nydelig.
2: Hvor I Italia det?
1: Oh, jeg så veldig dårlig på geografi. Jeg tror det vestkysten.
2: Hva har vært sommerens desiderte høydepunkt for deg?
3: Øyhopping I Hellas. Vi var på 4 forskjellige øyer og opplevde masse, og det var nydelig. Rett og slett.
4: Reise sør over Europa. Maten. Focaccia og bruschetta og masse sånne typiske italienske retter.
5: Varmen. Det var det.
6: Ja, det jo å reise til Mallorca, det. Komme seg litt ut av Norge.
2: Hva var det aller beste med Mallorca?
6: Det jo de lange sandstrendene, da. Bade I saltvann og kose seg.
7: 3 uker ferie I Danmark, tenker jeg. Gikk tur med hundene, og ellers veldig lite.
8: Jeg likte veldig godt Bolivia, da. Det var jo billig å sjekke folk og...

0: For et par uker siden så møtte jeg den for første gang. Jeg har sett for meg det øyeblikket her og lurt på hvordan jeg kom til å reagere hele mitt liv. Midt på veien foran meg så lå det altså en diger hoggorm. Og jeg var roligere enn jeg hadde trodd at jeg skulle være, og den ensaket at jeg trampet, eller at jeg gikk ganske nærme den, men den var større da, enn jeg trodde de skulle være. Den var tjukk også. Men det er ikke så rart å møte på en hoggorm i fjellet. Det er rarere å se en geit oppi et tre, spør du meg i hvert fall. Ole Morten ga oss en fin liste over dyr på rare steder denne uka. Vi skal få et gjenhør etter Robbie Williams med Come Undone, som på vei.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norwaycup.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Denne uka hadde Ole Morten satt sammen en topp tre liste over dyr på rare steder.
1: En valross I skauen? Det jo ikke et vanlig syn å se, men forrige uke så fikk jo finnmarkinger litt av et sjokk da man kunne se en liten valross på vei på skogstur før den etter hvert ble fjernet da, eller kom seg ned til stranda igjen på egen hånd. Og dyr har jo en tendens til å dukke opp litt her og der på uventede steder, så I dag blir det topp tre dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder.
2: Nummer tre.
1: For mange så Skottland et spennende land å besøke, og når du på en av landets mange innsjøer, eller loks, så forventer du kanskje å møte Loch Ness-monstre, men om du drar til øya Incanacan, så blir du nok litt mer overrasket over å møte wallabies. Altså, wallaby ser ut som kenguruer, bare litt mindre, det sånn små kenguruer, og denne ene øya I Skottland, der finner du de eneste ville wallabyene utenfor Australia. Og årsaken rett og slett en hertuginne Fiona, som syntes de var så artige å se på, så hun fikk de importert en flokk av wallabies fra Australia, og nå, ja, nesten 90 år senere, så stortrives de tydeligvis.
2: Nummer to.
1: Det mye man kan forvente å møte på I det krystallblå havet I Karibien, haier, tropisk fisk og pirater. Men om du tar en svømmetur på den ubebodde tropeøya Major Cay, så vil du nok fort få besøk av disse her I vannet. Major Cay nemlig hjem til en svær flokk med svømmende griser. De ville, ofte snille mot besøkende, så lenge du har mat å gi da selvfølgelig. Og hvordan disse grisene endte opp på en knøttliten øy I Bahamas, det ingen som vet. Men teorier går fra alt fra pirater til skipsforlis.
2: Nummer 1.
1: Hvis du på tur I Marokko og går gjennom en skog med argantrær, så kan det være lurt å se opp, så du ikke får en... geit I huet. I Marokko så lever det nemlig tregeiter som blitt eksperter på å klatre opp I de 10 meter høye argantrærne, der de står og ja, tygger blader med ganske så grei utsikt. 10 meter opp I trærne. Topp tre dyr som dukker opp på uventede steder I dag. Marokkos tregeiter på førsteplass. Det absurd å se geiter 10 meter opp I trærne.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Det vennskapsdagen I dag, og serien Friends handler jo nettopp om livet til en vennegjeng som også henger mye på en bestemt kafé. Husker du hva kaféen som gjengen I Friends pleide å henge på heter? Den vil jeg ha navnet på I en sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Vi skal ha med oss tre deltakere I jorda rundt etter klokka 12. Hva heter denne kaféen som gjengen I Friends pleide å henge på? P4 først I meldingen din, send den til 1904.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp nice price deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Lyden av sommer. P4.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Det pågår nå et intenst søk etter en mann i 60-årene i Bergen. Over 100 personer deltar i søket etter mannen som ble meldt savnet på torsdag. Han ble sist sett på et kjøpesenter dagen før, og politiet tror mannen kan befinne seg i området rundt Fløyen, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen.
2: Nå har vi startet opp og utvidet et søk etter at det har vært et begrenset søk i natt. Nå er det mannskaper fra de frivillige, Røde Kors, Norske Redningshunder. I tillegg så har vi god bistand fra forsvaret og sivilforsvaret, så det er ganske mange mann i søk nå i området. Det er lavt skydekke og regnbyger, men det er dagslys nå og gode søkemuligheter for oss på bakken.
1: Og politiet sier at de fortsatt har håp om å finne mannen i livet. Tenåringsjenta som ble alvorlig skadet etter en ulykke på et bilcross-stevne på Gardermoen i går har det bra etter forholdene. Hun har en blødning i bekkenet, men har vært heldig, opplyser hennes far til NRK. Bilen hun kjørte rullet rundt flere ganger før den til slutt landet på hjulene, og bilen ble totalskadet i ulykken. Spanske myndigheter har nå satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensen mellom Ceuta og Marokko. Rundt 60 000 mennesker lyktes i å ta seg fra Marokko til Ceuta på bare ett døgn fredag. De fleste av disse har nå returnert. Nå peker også eksperter på sosiale medier som en viktig grunn til at tusenvis av migranter i det hele klarte å krysse grensen.
3: På sosiale medier som Instagram, Facebook og TikTok har en dom fra Spaniens høyeste rett spredd seg. De slo nemlig fast at migranter som pågripes til sjøs utenfor Ceuta ikke kan sendes tilbake umiddelbart uten individuell behandling. Spanske myndigheter mener nettverk for menneskesmugling utnyttet denne misforståelsen til å få flere til å legge på svøm over grensen. Migranter tok svømmekurs, kjøpte våtdrakter og delte Google Maps-ruter på sosiale medier. Migrasjonsforsker i Prio, Jørgen Karling, sier at sosiale medier bidro til å gi konkrete råd til flukten for de som allerede vurderte det.
1: 67 personer er også bekreftet omkommet i forsøket på å krysse grensen, reporter Frida Ystebø. Bare drøye to uker etter premieren på filmen The Odyssey er den allerede årets nest mest sette film på norsk kino. Siden premieren 17. juli er det solgt over 271 000 kinobilletter, derfor bare kun slått av Super Mario Galaxy's litt over 307 000 solgte billetter, viser tall fra film og kino. Så langt i år er det solgt over 4,6 millioner billetter på norsk kino. Det er 11% mer enn på samme tid i fjor. Det var nyhetene det. Nå er det klart for jorda rundt, Elisabeth.
0: Ja, vi skal jorda rundt, men aller først skal vi til en gjeng i New York. Hva heter kaféen gjengen i serien Friends henger på? Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, det Stian Heggelund fra Trondheim. Hei, hei.
3: Hei, Sam.
2: Hvordan det I Trondheim I dag, da?
3: Det regner nå.
2: Det regner nå det også?
3: Ja. Nå, akkurat nå det vel oppåttvær, men det noe mellom to skure, sikkert.
2: Ah, ok, men det har vært vått I Trondheim I sommer.
3: Ja, det har vært veldig vått.
2: Ja, det kjedelig, men du har jo heldigvis et annet fint høydepunkt foran deg denne sommeren her, da.
3: Ja da, vi skal flytte inn I hus nå. Vi har flyttet inn,
2: ja. Ja, fra leilighet til hus.
3: Ja.
2: Ja, ah, det deilig. Vi skal trimme hjernen litt grann, Stian. I sted så spurte jeg, hva heter kaféen gjengen I serien Friends henger på? Hva svarte du da?
3: Central Perk.
2: Central Perk helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til. Du klar?
3: Ja.
2: Hvilken hovedstad renner elven Voltava gjennom?
3: Kiev.
2: Praha. Hvilken bilprodusent en av Tjekkias største industribedrifter?
3: Skoda.
2: Skoda riktig. Hvilke tre farger det I Tjekkias flagg?
3: Blå, rød, hvit.
2: Riktig. Hva heter kommunen Nordkapp ligger I?
3: Hammerfest.
2: Nordkapp den også. Hva heter øya Nordkapp ligger på?
3: Finnøya.
2: Magerøya. Hvilket kraftverk I Finnmark var det store protester mot utbyggingen av på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet?
3: Alta-vassdraget.
2: Ja, ja. Alta-kraftverket. Hva slags kraftverk Alta-kraftverket?
3: Vannkraftverk.
2: Det vannkraftverk. Hvilken karibisk øy unnskyld,

0: med hovedstad San Juan er en selvstyrt del av USA?
1: San Marino. Nei, San Costa Rica.
0: Puerto Rico, skulle jeg til. Hvilken stor stjerne fra Puerto Rico har hatt hits som Livin' La Vida Loca og She Bangs?
1: Rico Martin.
0: Ricky Martin, ja.
1: Ricky Martin.
0: Ja. Hvilket brennvin brukes i en dry martini?
1: Rom.
0: Gin. Hva er gin rummy?
1: Spill. Kortspill.
0: Ja, kortspill. Fra hvilket land kommer ginen Harahorn?
1: Norge.
0: Norge er riktig. Da fikk vi inn en siste der, og teller til, har du lyst til å gjette?
1: Sju.
0: Ja, sju rett ble det på deg, Stian. Ja, det godt jobba, altså. Bra, da får vi se om det holder til seier. Skal ha med oss et par til først, så da får du bare kose deg i gråværet i Trondheim imens.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt da.
1: Bli med.
0: Bare hyggelig. Ha det godt.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Du hører lyden av sommer.
15: God sommer.
16: God sommer.

Stian gjorde en god jobb som første deltaker ut I jorda rundt for noen minutter siden. 7 rett ble det på ham, så vi får se om neste deltaker klarer 8. Men først får vi aha med Forever Not Yours her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Harald Li fra Haugesund. Hvor du en akkurat nå?
3: Ja, nå sitter jeg midt oppe på Haukeli, 1000 meter over havet, i lett regn og 7 grader.
2: Ja, så det ikke deilig sommervær, for å si det mildt.
3: Nei, det kan du trygt si. Dette mer sen høst.
2: Ja, ikke sant? Og hvordan har været vært for deg i sommer da?
3: Ja, det har ikke vært det store. Vi hadde en uke på Østlandet der, da var det forholdsvis bra. Så nå kommer vi fra Hutto i Setesdal. Der var det fint, men det ikke den store sommervarmen.
2: Nei, men den kommer litt senere, gjør den ikke det?
3: Ja da, vi har garantert oss med en uke til Kreta i slutten av november. Nei, ikke november, i slutten av august.
2: Det sikkert bedre på Kreta i august enn i november. Ja. Ja, men det blir bra, Harald. Vel fortjent å få litt sol og varme dere også. Og jeg hører Anette le litt i bakgrunnen der, og dere skal begge slå hodene sammen nå for å prøve å slå Stian, som fikk 7 rett i stad. Dere klare?
4: Ja.
3: Ja,
2: bra, da lurer jeg aller først på, fra hvilket land kommer oljeselskapet Total?
3: Frankrike.
2: Frankrike er riktig. Hvem hadde en hit med Total Eclipse of the Heart i 1983?
3: Bonnie Tyler.
2: Bonnie Tyler er riktig. Var hun fra Wales, Skottland eller England?
3: Skottland.
2: Wales. Hvor mange millioner bor i Wales?
3: 8.
2: 3. Hvem det ridderen Tristan forelsker seg i den romantiske tragedien fra middelalderen?
3: Pass.
2: Isolde. Hvem spiller hjemmekampene sine på Old Trafford?
3: Manchester United.
2: United er riktig. Har Manchester United alltid hett Manchester United?
3: Nei.
2: Nei, det har de ikke. I hvilket fylke ligger Bjerkreim kommune?
3: Trondheim.
2: Rogaland. Hvilket statsborgerskap har Jon Fredriksen?
3: Kypros.
2: Ja, kypriot. Yes, kypriotisk. Hva heter døtrene hans?
3: Pass.
2: Katrine og Cecilie, nevn navnet på en av døtrene til Donald Trump.
4: Donald Trumps datter.
3: Pass.
2: Ivanka og Tiffany, hvilken texaner var president i USA fra 1963 til 69? London Johnson skulle jeg frem til, ja, i det tiden løp fra oss der. Og vi teller altså til 5 i dag, Harald.
3: Ja, det var jo nesten bra det.
2: Ja, men bra var det uten tvil. Men var det bra nok? Det var ikke nok til å ta ledelsen dessverre. Men flinke var dere. Så da får dere bare kose dere på tur videre hjem, og ikke minst på Kreta i slutten av august.
3: Takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Steinsprut. Spilglass.
9: 0,99. Når er det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
12: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

Det fortsatt første deltaker ut, Stian, som har ledelsen. Hvis neste deltaker får 8 rette eller mer, så går seieren dit I stedet. Vi får se hvordan det går da, etter Ed Sheeran med Bad Habits her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og hun som nå skal avgjøre det, Lise Tangen fra Trondheim. Og du er på hytta i Fosen, vært der en uke og har en uke igjen. Hvordan har det vært?
3: Du, det har vært fint. Vi koser oss veldig her. Kunne tenkt oss litt bedre vær, men sånn er det i Trøndelag. Man tar det man får.
2: Ja, man må kanskje det. Har dere med dere regntøy på hytta?
3: Ja, da, det henger her permanent. Det, vet ja. Det er sånn vi har bruk for her.
2: Ja. Skjønner. Du, Lise, du skal nå rett og slett konkurrere med en annen trønder, Stian, som leder med 7 rett, så da er det 8 som gjelder, minst 8 da, for deg, og kanskje litt hjelp av mannen din, Frank, i bakgrunnen der. Er dere klare?
3: Ja da, vi får gjøre så godt vi kan.
2: Da kaster vi oss ut i det, og jeg lurer først på, i hvilket fylke ligger Sortland?
3: Nordland.
2: Nordland er riktig. Hva heter distriktet nord i Sortland? Unnskyld, nord i Nordland, hvor Sortland, Stokmarknes og Melbu ligger?
3: Vesterålen.
2: Vesterålen er riktig. Hva heter den delen av Atlanterhavet som ligger mellom Norge og Danmark i øst, de britiske øyer i vest og Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i sør?
3: Nordsjøen.
2: Nordsjøen er riktig. På hvilke øyer i Nordsjøen er Lervik den største byen?
3: Shetland.
2: Shetland er riktig. Tilhører Shetland Storbritannia eller Republikken Irland?
3: Oi, Storbritannia.
2: Storbritannia er riktig. I hvilken dyrehage bor skimpansen Julius?
3: Kristiansand.
2: Kristiansand er riktig. Hvilket nummer hadde kongen Kristiansand er oppkalt etter?
3: Fjerde.
2: Den fjerde er riktig. Hvilken klubb spiller hjemmekampene sine på Sør Arena?
3: Start.
2: Start er riktig. Hvilken plass kom de på i Obos-ligaen i fjor?
3: Fast.
2: Det var andre plass. I hvilket tiår kom den tredje Nightmare on Elm Street-filmen?
3: Oi, 90-tallet.
2: Det var 80-tallet. I hvilket søramerikansk land er Sucre en av hovedstedene?
3: Oi, pass.
2: Det var i Bolivia. Vi skulle til der. Nå er jeg veldig spent selv også, altså. Vi teller så det spruter blekk her, og teller opp til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rett på dere i dag, Lise.
3: Oi,
2: hæ?
3: Da
2: ble det seier.
3: Da
2: ble
3: det seier til Trondheim Land.
2: Ja, det ble det.
3: Ja,
2: men det er herlig. Velfortjent. Godt jobba. Kos dere videre på hytta. Veldig hyggelig å ha dere med.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ha det godt da. Takk, takk.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Bank, bank!
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir!
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Dette er P4.
7: Lyden av Norge.

Jeg takker for følge, og vi høres igjen til uka. Takk til alle som har vært med å quizze, og til Marit Kamsvåg som har produsert. Nyheten på vei, og etter klokka ett blir Ingjerd Dale med deg videre utover ettermiddagen her på P4.

0: Da klokka ett, og du får P4-nyhetene av Otto Rongstad.
1: Det en mye større bevissthet på trafikksikkerhet blant norske MC-førere etter de mange alvorlige ulykkene de siste årene. Det sier leder av Norsk Motorsykkelunion, Arild Lind. I juli har nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier vært motorsyklister. Så langt i år har 16 MC-førere mistet livet.
2: Det fryktelig. Altså, jeg kjenner jo på det hele tiden, og hele miljøet reagerer jo på dette. Og det jo fryktelig, men generelt sett så kan jeg si at det oppleves nå fra vår side, at det en endring i miljøet. Store deler av miljøet nå faktisk ser at det som foregår på veiene nå, at det så mye ulykker. Man ønsker mest mulig informasjon om hva som har skjedd, naturlig nok, men man ser også det at dette kan ikke fortsette. Og snakken rundt på treffplasser som vi på nå, der dreier det seg mer og mer om at dette et tema, og at vi må være mer oppmerksom og mer forsiktig som motorsyklister.
1: Sa leder av Norsk Motorsykkelunion, Arild Lind. Men tallene dystre. Fra januar til slutten av juli har 70 personer mistet livet i trafikkulykker på norske veier. De siste 10 årene har tallet aldri vært høyere i samme periode, skriver NRK. Fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Hilde Therese Halås, sier til NRK at tallene dessverre går i feil retning. Over 100 personer deltar nå i søket etter mannen i 60-årene i Bergen som ble meldt savnet på torsdag. Mannen ble sist sett på et kjøpesenter dagen før, og politiet tror mannen kan befinne seg i området rundt Fløyen, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen.
3: Nå har vi startet opp og utvidet et søk etter at det har vært et begrenset søk i natt. Nå det mannskaper fra de frivillige, Røde Kors, norske redningshunder. I tillegg så har vi god bistand fra forsvaret og sivilforsvaret, så det ganske mange mann i søk nå i området. Det lavt skydekk og regnbyger, men det dagslys nå og gode søkemuligheter for oss på bakken.
1: Politiet sier at de har håp om å finne mannen i livet. Minst 112 døde personer hentet ut av ruinene etter sammenraste bygninger sør i Gaza by, det opplyser Gazas sivilforsvar. Blant levningene var det 40 barn og 38 kvinner. Sivilforsvaret frykter at minst 157 andre personer ligger begravd i ruinene. Tusenvis av mennesker kan ligge under ruinene etter israelske luftangrep rundt om på Gaza. Hjem igjen, en mann ble i morgentimen i dag tatt på fersken etter å ha slått seg inn på en bar i Brugata i Oslo med en hammer. Politiet fikk flere telefoner fra vitner som så hammerinnbruddet og rykket ut til stedet. Mannen rakk å komme seg inn på baren og hadde en spritflaske i hånda da politiet kom til stedet, men så fikk de kontroll på ham. Det var nyhetene. Nå tar Ingjerd Dahle over her på kanalen med P4-favoritter.

Gauthier sammen med Kimbra, Somebody That I Used To Know, og denne låta her har jo fått en liten renessanse denne i sommer, fordi at engelske fotballlandslaget brukte låta en del i sosiale sammenhenger, blant annet når de da la ut sånne reels, som det heter på ungdomsspråket, fra garderoben og fra treningsfeltet. Og det var jo den og Wonderwall med Oasis som ble da mye brukt ute i sosiale medier og også på stadion når det gjaldt da det engelske fotballlandslaget, og det kanskje ikke så rart at de da har sluttet å synge på låta til Three Lions om Football Is Coming Home, fordi at nå det 60 år siden de tok det gullet. Du, jeg heter Inger Dahle, hyggelig at du med denne søndagen, dagen før mange skal tilbake inn på jobb. Vi skal snakke litt om det, men aller først så skal du få altså, den fineste Queen-låta som finnes på meg. Dette Don't Stop Me Now på P4. Tonight.

Abracadabra med Lady Gaga på P4, og nå den her altså, søndagen den 2. august, den siste dagen i fellesferien for veldig mange, og da det tilbake igjen på jobb i morgen, og det kanskje noen som tenker at det kunne vært deilig med en uke til, men på den andre side, folkens, tenk hvor herlig det skal være å komme tilbake til et miljø hvor du kan være en klok og kunnskapsrik voksen som da kan spille på de tingene du enten har lært deg gjennom studier eller gjennom praksis, og så kan du snakke med andre voksne om voksenting, og man kan sitte stille og få spist en hel lunsj, og man kan egentlig da bare slippe å være sjåfør, servitør, renholder og minibank. Det er jo litt deilig det også, at da ferien over og hverdagen tilbake igjen, og jeg tenker som så, det bare å omfavne hverdagene, for de det fleste av.

0: Grei oppfordring fra Travis der med Sing her på P4. Og hvis du har lyst til å synge med til for eksempel Pointer Sisters, I'm So Excited, så får du muligheten til det ganske snart, for den kommer om 3 minutter på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Pappa, du kjører litt for fort nå.
9: Ja, alle ligger vel litt over.
8: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
9: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
8: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Dette er P4-favoritter med Inger Dahle.

I'm so excited med Pointer Sisters på P4, og dette her det samboeren min kaller for sukkertøypop, og det var det jeg hørte på det aller meste av 80-tallet da, for jeg synes det var så innmari kult å se på Pat Sharp på Scar Channel, og da var det selvfølgelig da for eksempel Pointer Sisters, eller Samantha Fox, eller Sandra, eller noen av de andre one-hit-wonder-damene som da var å se i sånne musikkvideoer. Det var ikke så mye band jeg la merke til, inntil du i 1986, da det kom et album som heter Slippery When Wet, og det var da med Bon Jovi. Må innrømme at min fascinasjon for Bon Jovi mye, i hvert fall den gangen, skyldte vokalisten John Bon Jovi, men det var det i hvert fall noen av de få bandene som jeg da fant ut at jeg skulle kjøpe albumet, bortsett fra ABBA da, som en litt annen kategori. Det som jeg da synes litt synd, at jeg ikke kan være med i den store Bon Jovi-konkurransen som vi har nå på P4, hvor du kan vinne to billetter, reise og opphold til konsertene på Wembley stadion i London den 9. september. Men det kan du! Og hvis du da hører en Bon Jovi-låt på P4, så det da bare og gå inn på Lyden av Norge. Regn med at du har lastet ned den, og så registrerer du da at du har hørt den låta, og den 10. august så skal det da trekkes en vinner. Den blir trukket i radiofrokosten. Og så kan jeg hinte litt innom da, at før nyhetene måtte klokka to, så kommer det nok ei Bon Jovi-låt.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Dette her var Donna Lewis med I Love You Always Forever. Vet ikke om jeg vil kalle han et sukkertøy, selv om han en veldig søt og hyggelig fyr, Bernt Hulsker. Jeg vet ikke om han ville likt å bli kalt et sukkertøy en gang, men du skal nå i hvert fall få høre historien om den første sykkelen hans, som kanskje ikke varte like lenge som det han håpet.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
17: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
19: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
20: Mamma, jeg kommer.
19: Mamma?
20: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
19: Så romantisk, ja.
21: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
22: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Fever Dream, Alex Warren på P4, og når jeg ser unga I gata sykle rundt på tohjulsykler, så har jeg inntrykk at de får noen tohjulsyklen-lignende greier I hvert fall, omtrent fra de tre år gammel. Programleder og tidligere fotballspiller Bernt Hulsker, han var nesten konfirmant han før han fikk sin første tohjulsykkel, og det var vel strengt at ikke helt den han ønsket seg heller.
1: Ja, men hva skal vi si da? Jeg var vel en 13-14 år når jeg fikk min første sykkel. Ja, jeg var det. Egen sykkel, det var lyksus. Så jeg syklet rundt på min mors sykkel, som hun igjen hadde kjøpt fra sykkelreparatører Endre Brekkhus, husker jeg. Den var fin den, men det var når jeg var på ferie hos min tante Eva I Melhus. Oppe I Trøndelagen der, så kjøpte far min, jeg tror det var på... Altså, det var en sånn landhandel eller et eller annet, der det var et skikkelig kanontilbud, det måtte det ha vært. En gul og grønn, jeg tror det var 18 gir på den. Og klart hadde du 18 gir på den tiden, da herjet du rimelig greit. Den så flott ut, men når jeg kom hjem, så husker jeg, tror jeg hadde den I noen 3-4 måneder før den gikk fra hverandre. Det var ikke all verdens kvalitet, men de 3-4 månedene kan ingen ta fra meg. Da syklet jeg og var rett og slett He-Man og Skeletor på en og samme tid, så det var kult. Men det var nok min første sykkel, jeg husker ikke merke på den. Men jeg var ganske gammel når jeg fikk min første sykkel.
0: He-Man og Skeletor, du, det var tider det. Nå regner jeg med at det sikkert en del pappaer I slutten av 40-året som sitter og smiler litt og tenker tilbake på de tegnefilmene. Du hørte for øvrig Bernt Hulsker, som tilbake inn på TV3 og Viaplay litt senere I høst med en ny sesong av Norges smarteste reality-kjendis. På P4 nå, Imagine Dragons.

0: Right Here Waiting med Richard Marx på P4, og så en liten fun fact om Richard Marx, særlig til alle som veldig glad I filmen Dirty Dancing, for Richard Marx, han var nemlig gift med Cynthia Rhodes, altså hun som spiller Penny, hun som spiller den ene danselæreren I Dirty Dancing, og de var gift I 25 år, hvorfor røyk rett etter sølvbryllupet, det vet jeg ikke, men det jeg vet at du ganske snart skal få sjabosé med A Bar Song her på P4.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energi.

0: /NorwayCup.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

Chabosey med A Bar Song på P4. Du, når du har hørt politikere snakke, for eksempel I debatten på NRK, hender det da at du har tenkt at de folka der må jo ha jobbet som telefonselgere. Og det viser seg at I hvert fall en av dem har gjort, og han skal du få møte på P4 etter at du først har fått en nyhetsoppdatering fra Otto Rungstad etter Bon Jovi.

0: life.
1: Klokka er to, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
2: Ja, vi begynner på Romsås i Oslo, der det brenner kraftig i et uthus nå i ettermiddag. Det skal være stor spredningsfare til nærliggende skog, opplyser politiet. Både politi og brannvesen er nå på vei til stedet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep. Det er snakk om et DDoS-angrep, altså at tjenesten, både nettsiden og appen, overbelastes med trafikk og dermed gjøres utilgjengelig. Norsk Tipping jobber nå med Telenor for å stanse angrepet, som de tror stammer fra utlandet. Hele MC-miljøet i Norge er preget av de mange alvorlige ulykkene på norske veier de siste årene, det sier leder av Norske Motorsykkel Union, Arild Lind. I juli har nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier vært motorsyklister. Så langt i år har 16 MC-førere mistet livet, men Lind sier at det nå er en mye større bevissthet på trafikksikkerhet enn før.
3: Det er fryktelig. Altså, jeg kjenner jo på det hele tiden, og hele miljøet reagerer jo på dette, og det er jo fryktelig. Men generelt sett så kan jeg si det at det oppleves nå fra vår side, at det er en endring i miljøet. Store deler av miljøet nå faktisk ser at det som foregår på veiene nå, at det er så mye ulykker. Man ønsker mest mulig informasjon om hva som har skjedd, naturlig nok, men man ser også det at dette kan ikke fortsette. Og snakken rundt på treffplasser som vi er på nå, der dreier seg mer og mer om at dette er et tema, og at vi må være mer oppmerksom og mer forsiktig som motorsyklister.
2: Sa leder av Norsk Motorsykkel Union, Arild Lind. Mannen i 60-årene som ble meldt savnet i Bergen torsdag er nå funnet omkommet, det bekrefter politiet. Over 100 personer, både fra Hovedredningssentralen, Forsvaret og frivillige, deltok i søket i dag. De pårørende er varslet. I Vefsn i Nordland ble det i dag morges observert en bjørn på et sauebeite. Det er snakk om en enslig brunbjørn som fortsatt skal være i området, opplyser kommunen til avisen Helgelendingen. Sauebonden som hadde dyrene, de har tatt dem hjem fra sommerbeite etter at den skal ha gått til angrep. Det er ukjent om noen sauer er døde. Kommunen sendte inn en hastesøknad om å få felle bjørnen, som ble avslått. Politiet undersøker nå om noen skal straffes for slåsskampen mellom supporterne til Start og Viking i går. Politiet sier til Stavanger Aftenblad at de sitter på mye bilde- og videomateriale, og at de nå skal vurdere om noen skal straffeforfølges. Det var før eliteseriekampen mellom de to lagene i går at supporterne begynte å slå og kaste gjenstander mot hverandre, og politiet måtte bruke tåregass. Viking vant kampen 3-0. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-favoritter med Inger Dahle.

Smith med Crime på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin søndag ettermiddag. Og nå I august så det veldig mange som avslutter sommerferien. En del har vært I utlandet, og da kan du få med deg mye annet rart enn det du eventuelt da har kjøpt av suvenirer og I taxfree. For veggdyr og andre sånne småkryp, de har en tendens til å klare å komme seg opp I kofferten eller baggen din, og da bli med hjem til Norge, og det noe skikkelig herke. Jeg kan huske for, ja det vel en 15 år siden nå, hvor jeg jobbet på en TV-produksjon, hvor man da fulgte et sånt skadedyrbekjempingsfirma, og hvor vi da skulle filme på en eller annen noe sånn høyskole, hvor det var en sånn boseksjon også. Og så skulle vi da være med disse folka inn på et rom, hvor det var veggdyr, altså overalt. Du så det ikke, du bare visste at de var der. Og så forklarte de da hvordan de bekjempet disse veggdyrene. Men det å stå der med en sånn lydbom, og vite at det kravler overalt I senger, og I gardiner, og I skap og alt mulig, det var forholdsvis guffent, og der måtte jo alt saneres. Men for å unngå å komme dit, folkens, så det jo veldig lurt da, som veldig mange har snakket om, å riste godt opp bagasjen din før du da tar den med inn I leiligheten. Altså, stå gjerne ute på parkeringsplassen, eller ute på balkongen, eller I badekaret, for den sakens skyld. Jeg ville faktisk også gått så langt at jeg hadde tatt på meg en sånn engangsdress som du har på deg når du pusser opp, eller eventuelt da sånn regnponcho, sånn for at du skal være sikker på at det du rister av bagasjen din ikke da kommer opp I ditt eget tøy. Vask det du kom på 60, og det som du litt sånn usikker på, at det kan det være noe her eller ikke, for eksempel ulltøy eller silketøy eller noe sånt noe, putt det I en tynn plastpose, og så legg det I fryseren en ukes tid. Jeg fleiper ikke. Jeg har nemlig vært og sett hvordan disse veggdyrene kan kravle rundt overalt, og så tror jeg også at forsikringsselskapet ditt blir veldig glad for at du gjør en sånn operasjon da, I hvert fall hvis du har vært ordentlig langt ute I utlandet. Sick.

0: Madonna med Like a Prayer på P4. Og uansett om du er enig eller rykende uenig med Rødts stortingspolitiker Mimir Kristiansson, så kan du ikke ta fram det at han er jovial, flink til å prate med folk, og ikke minst flink til å sette sine saker på agendaen. Det skyldes kanskje en jobb han hadde i ungdommen. Du skal få høre mer til Mimir Kristiansson etter Kurt Nilsen med Never Easy, som kommer om 2 minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
10: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Du hører lyden av sommer.
3: God sommer. God sommer.

0: glad i denne låta her. Bruce Springsteen med Hungry Heart. Og så kan man ikke minst høre på stemmen hans hvor ung han var da denne blei spilt inn. Du, den 17. august så blir det klart hvilke kjendiser som skal være med i Skal vi danse i Norge. Men allerede for et par dager siden så ble det klart hvem som skulle være med i den svenske utgaven. Og der det faktisk to nordmenn med. Du skal få mer ganske snart på P4.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk Penny.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: P4. Jeg liker musikken som blir spant. Det er musikk som fanger meg. P4.

Ariana Grande og Sed med Break Free på P4. Du, allerede denne uka så ble det klart hvilke kjendiser som skal være med I den svenske utgaven av Skal vi danse, for her I Norge så blir det ikke avslørt før den 17. august. Men det som litt gøy jo at I svenske Skal vi danse, eller Let's Dance som det heter der borte, så det to nordmenn som skal være med. Han ene mest kjent fra en duo, men skal nå operere på egen hånd, nemlig Martinus Gunnarsson. Altså, som en del av Marcus og Martinus, og så det da selveste Petter Northug, som også da skal være med. Og så slipper man jo en sånn liten trailer, som det heter. TV4 har laget en sånn og lagt ut på det store internettet, hvor du da kan se de aller første sånn dansemusene til kjendisene. Og uten at jeg noen dansepedagog, så må jeg vel si at jeg tror Martinus kommer til å gå litt lenger I denne konkurransen enn Petter Northug. For Martinus har nok litt mer myke hoftebevegelser. Petter Northug vel kanskje mest vant til å bevege hoftene da som diagonalgang frem og tilbake, sånn som han gjør da på ski. Virker ikke som han helt har den der rømbasvingen ennå, men hallo, han jo et treningstalent, så hva vet jeg. De skal nå I hvert fall bli å se I svenske Skal vi danse. Nå på P4 så blir det Celine Dion.

0: Sara Larsson med Lush Life, og ganske snart så skal jeg by deg på litt Kate Bush med Wuthering Heights på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå 40% på håndklær hos Princess.

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Dette er P4.
8: Lyden av Norge.

Kate Bush, Wuthering Heights på P4, hvor jeg, Inger Dahle, skal takke for følge denne søndag ettermiddagen og overlate deg I trygge hender til selveste Reidar Busknes, som tar deg videre med sport og musikk og litt trafikk også. Frem mot nyhetene så blir Donkey Boy, Crazy Something Normal. Ha det!

0: klokka 3, og det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
1: 7 land i oljealliansen OPEC Plus øker oljeproduksjonen fra og med september. Det snakk om blant annet Saudi-Arabia, Russland og Irak. Oljeproduksjonen skal økes med 188.000 fat dagen, sier landene i en felles uttalelse. De viser til krigen i Midtøsten og stengningen av Hormuz-stredet, som har tappet verdens oljereserver siden slutten av februar. Jemen dataangrepet mot Norsk Tipping i ettermiddag nå avsluttet. Selskapet ble utsatt for et såkalt DDoS-angrep, altså at tjenesten, både nettsiden og appen, overbelastes med trafikk og dermed gjøres utilgjengelig. Trafikken på tjenesten flyter nå som normalt igjen, men oddsen stenges midlertidig som følge av angrepet, opplyser Norsk Tipping. Og det nå kontroll på den kraftige brannen i et bygg på Romsås i Oslo. Det var først spredningsfare til nærliggende skog, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av aircondition. Ingen ble skadet i brannen. Det en mye større bevissthet på trafikksikkerhet blant norske MC-førere etter de mange alvorlige ulykkene de siste årene, det sier leder av Norsk Motorsykkelunion, Arild Lind. I juli har nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier vært motorsyklister, og så langt i år har 16 MC-førere mistet livet.
2: Det fryktelig. Altså, jeg kjenner jo på det hele tiden, og hele miljøet reagerer jo på dette, og det jo fryktelig. Men generelt sett så kan jeg si at det oppleves nå fra vår side, at det en endring i miljøet. Store deler av miljøet nå faktisk ser at det som foregår på veiene nå, at det så mye ulykker. Man ønsker mest mulig informasjon om hva som har skjedd, naturlig nok, men man ser også det at dette kan ikke fortsette. Og snakken rundt på treffplasser som vi på nå, der dreier det seg mer og mer om at dette et tema, og at vi må være mer oppmerksom og mer forsiktige som motorsyklister.
1: Sa til leder av Norsk Motorsykkelunion, Arild Lind. Stadig flere ønsker nå at FIFA-president Gianni Infantino går av. President i Spanias øverste fotballdivisjon La Liga, Javier Tebas, mener Infantino ikke skikket til å lede verdensfotballen. Han skriver på X at dagens styringsmodell, som samler makt og tilsidesetter de som direkte berørt, et problem. Tebas understreker at det godt nytt at FIFA har trukket forslaget om å selge deler av VM til private investorer. Og nok en nordmann nå kanskje på vei mot Premier League. Tromsø skal være enige med nyopprikkede Hull om et salg av midtbanespiller Jens Hjertø Dahl, melder i Tromsø. Klubbene skal være enige om en overgang verdt 103 millioner kroner, som vil være Tromsøs største salg gjennom tidene. Og dermed vil han i så fall følge etter store navn som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge til det som omtales som verdens tøffeste liga.
3: Det kult da.
1: Det kult.
3: Ja.
1: Vi glad i nordmenn i Premier League, vi ikke det?
3: Det vi. Kommer til å spille mot Ålesund i dag da.
1: Vi får se da, vet du.
3: Vi får se. Det kampstart klokka 5, en av de kampene vi skal følge utover ettermiddagen.

0: Roxette og The Look.
1: Du hører sport og musikk med Reidar Buskenes.
0: Ja, riktig god søndag. Velkommen til sport og musikk. Jeg blir sittende her i, ja, hvor mange timer blir det? 5 timer fremover, og det er jo ikke all verdens som skjer i sportens verden, men vi har jo 4 elitseriekamper som vi skal følge med på. 3 av dem starter klokka 5. KFUM mot Kristiansund, ordentlig bunnoppgjør der. Så har vi Molde mot Sarpsborg 08 og Ålesund mot Tromsø klokka 7:15. Brann mot Rosenborg. Det var vi kunne si en norsk klassiker, eller hva. Når det kommer til de store europeiske ligaene, så handler jo det meste om treningskamper nå, og det er mange av de her VM-stjernene som etter hvert begynner å vende tilbake også, som skal prøve å finne rytmen igjen før seriestart. Blant annet så spiller jo Liverpool mot Leeds klokka 10 i kveld. Jeg sitter og ser på trafikken. Det ser ut til å flyte nok så fint på E18, hvor det har vært mye kø i løpet av helga på grunn av den jobben som pågår på E18 ved Fornebu. Det var den bro som har blitt jobbet på nå i helga. Nå skal den innsnevringen og det ekstra problemet være forbi. Det var vel det frem til klokka var 2 i dag at det var litt ekstra problem. Nå er det i hvert fall grønt på kartet mitt her. Det går allikevel litt tregt, ser jeg, på, skal vi se, vi får opp den, ja. Ja. E18 Porsgrunn mot Langangen, ca. 20 minutter forsinkelse i retning Oslo. Du kan tipse oss hvis du har sett noe i sommertrafikken. Da sender du en sms til 1904. Husk å starte tekstmeldingen med trafikk. Sport og musikk, og nå er det musikk det handler om. Say, say, say. Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være stille?
11: Ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

Robbie Williams her på P4. Som du hørte i nyhetene, så kan det nå se ut til at Tromsøs midtbanespiller Jens Hjertedal er på vei til Hull, som jo har rykket opp til Premier League. Snakkes jo om cirka 100 millioner kroner på han, og nå kom det nok et, ikke et rykte engang, det er fakta for... Nå ser det ut det da, ikke bare ser det ut det, men det bekreftet at Felix Horn Myhre skal spille sin siste kamp for Brann I dag mot Rosenborg, for han skal skrive under for sin nye klubb, og hvem det da? Det opplyses ikke fra Brann, men jeg ser at TV2 spekulerer om at det her kan være West Bromwich som spiller I Championship I England, og der vil han da bli gjenforent med Brann. Kompisen Aune Heggebø, så får vi se da om det da kommer noen mer nyheter om hvilken klubb det her Men altså, nå nettopp, Felix Horn Myhre, han skal takkes av I Brann og skal da til det store utlandet for å spille og fortsette karrieren sin der. Vi skal straks til en musikkrebus her hos meg, og vi skal konkurrere om to måneder med gratis Premier League, som da I form av et Viaplay-abonnement. Men først en liten tur tilbake til 80-tallet. Det Eurythmics og Sweet Dreams are made.

Ønsker du å slå kloa i et Viaplay-abonnement som strekker seg over to måneder med gratis Premier League, så bør du følge med nå, for det er klart for en musikkrebus, hvor vi skal frem til en by, men også et populært fotballlag på fem bokstaver. Du noterer for bokstaven på hver av de artisterne du får høre en liten musikksnutt fra nå. Legg bokstaven i rekkefølge, da dukker denne byen og fotballaget opp. Og da sender du svaret til 1904. Husk å starte sms'en med P4. P4, navnet på byen, fotballaget, til 1904.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny.
7: Når det mat?
6: Yes!
7: Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
11: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Klokka den 4, og det Otto Rongstad som gir oss P4-nyhetene.
1: Kapteinen på det norske skipet som kan ha vært involvert i en kollisjon med en fritidsbåt utenfor Göteborg i Sverige tirsdag i forrige uke, nå varetektsfengslet i Sverige. Det opplyser svenske TV4. En mor og en datter ombord på fritidsbåten omkom i ulykken, og årsaken ukjent. Det norske skipet beslaglagt, og kapteinen siktet for å ha uaktsomt forvoldt en annens død. Han nekter straffskyld. Det vil pågå etterslukking i flere timer etter den kraftige brannen i et bygg på Romsås i Oslo i ettermiddag. Det var først spredningsfare til nærliggende skog, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av aircondition. Det ikke meldt om personskader. Vi kan få en tapt generasjon dersom unge ikke får et sted å bo som de har råd til, det sier nestleder i Høyre Ola Svenneby. Det 10% færre utleieboliger tilgjengelig enn på samme tid i fjor, og leieprisene i de store byene øker kraftig, særlig for hybler i byer med mange studenter.
2: Det jo nok et eksempel på at boligmarkedet vårt ikke fungerer. At man nå i tillegg får økte leiepriser gjør at det veldig mange som må bruke en stor andel av inntekten sin påbo, og det ikke godt nok.
3: For dette skaper forskjeller blant folk allerede før de har kommet seg ut i yrkeslivet, sier Svenneby.
2: De som har foreldre som har mulighet til å hjelpe, de får en pangstart på voksenlivet, mens de som ikke har det, de vil bruke en større andel av inntekten sin og på bolig, som gjør at de også taper økonomisk resten av livet.
3: En løsning å gjøre det billigere å bygge boliger i Norge, mener han.
2: Det enkelte krav vi stiller her, enkelte reguleringer vi har her, kommunale regelverk, planverk som gjør at det blir dyrere å bygge enn det som nødvendig.
1: Reporter Jon Skjerpen. To brannhelikoptere skal ha kollidert i forbindelse med slukking av skogbrannene i nærheten av Aten i Hellas i ettermiddag. Det pågår nå et redningssøk etter totalt 4 personer som var involvert i ulykken, opplyser det greske brannvesenet. Skadeomfanget og årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Det for tiden flere skogbranner i området nær Aten, der sterk vind og tørke gjør slukningsarbeidet vanskelig. Norges VM-helt Ørjan Nyland vender tilbake til tysk fotball. Han skal være klar for storklubben RB Leipzig, som han spilte for i 2022-23-sesongen, melder Sky Sports. Nyland, som storspilte i mål for Norge under sommerens VM, har vært klubbløs etter at kontrakten hans med Sevilla gikk ut etter forrige sesong. Nå skal han vokte buret i Tyskland for laget som endte som nummer 3 på tabellen.
0: Ja, der var det Antonio Nusa også, er det ikke det?
4: Ja, det han, vet du.
0: Ja, ja, ja. Da får vi litt norsk forbrødring i tyske Leipzig. Veldig fint da for Ørjan Nyland, som var et fantastisk VM, og han fortjent å få en mulighet til i den europeiske toppfotballen. Så grattis!

0: Astrid, så det regner i Oslo, det skal jo regne i Oslo den kommende uka i hvert fall. Men akkurat nå så skinner sola, og det skal det gjøre på en av våre lyttere som har gjettet riktig på dagens musikkrebus også. La oss ta fasiten aller først. Vi startet med Lady Gaga. Eagle Eye Cherry. Ellie Goulding. Dum Dum Boys. Og til slutt, tyske Scorpions. Så hvilken by og fotballklubb var det som skjulte seg her da? Jo, det var Leeds, og det var det veldig mange som visste. Vi har trukket ut en vinner fra Trondheim. Han heter Tor Arne Vinje. Grattis, du skal få 2 måneder med Viaplay. Gratis Premier League, og kos deg med.
1: Hi, this is Brian Adams. You're listening to Radar Buskenes on P4.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
0: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
0: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
0: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
0: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp.
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Ja, vi kan starte på E6 ved Hamar Vien krysset. Mottatt en rekke meldinger her om en svart takboks som ligger i sørgående kjørefelt på E6. Entreprenør er varslet, og på vei, så vær oppmerksom på denne boksen da, E6 Vien krysset Hamar. Ellers så flyter det fint i hovedstadsområdet akkurat nå. Det har de jo ikke gjort tidligere i helga på grunn av veiarbeid på E18 ved Fornebu. Ellers så går det litt tregt på E18 mellom Rugtvedt og Moheim Telemark. Ellers ikke mye å melde om, men kanskje har du sett noe. Tips oss da med en SMS merket trafikk. Nummeret, det er som alltid 1904.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Om noen uker så jo Premier League-sesongen i gang igjen, og jeg regner med at vi kommer til å få se Jan-Åge Fjørtoft fra diverse stadioner i England. Men nå det jo sommer, og kollega Inger Dahle har pratet med henne. Hun lurte på om han husker sin aller første sommerjobb, og det gjør han.
1: Jeg kan absolutt huske det, fordi at det på Sunnmøre så var sommerjobbene det var todelt. Første delen det var at vi lempa silo, altså det betyr at bonden i bygda tok inn gresset, så deisa han det på gulvet, så var det om å gjøre for oss da å få det inn i siloen så fort så før han kom med neste lass med høy, vått høy ofte, og så den jobben var jo greit så lenge du kunne kaste nedover. Og så var det inne i siloen, og så måtte vi tråkke det, for vi skulle ha mest mulig plass inne i siloen. Og som sagt, det gikk bra så lenge det var nedover, men så gikk det helt oppover, så gikk vi og måtte bøye oss ned i taket for å få mest mulig inn der. Så jeg lempa mye silo i min karriere. Og så etter hvert, når jeg ble 15-16, da hadde bestefar min og mine to onkler, de hadde en malerbutikk, en malerforretning, og de dro rundt og malte. Så jeg malte, var med på skip og malte båter, hus. Jeg var en elendig maler, tror jeg. Jeg tror jeg var veldig heldig, for det var moffa min som var han rapporterte til. Jeg husker en gang vi var på et hus, da synes jeg så ut som en sånn, alt var malet bortsett fra håret mitt, hvor jeg hadde en caps, men jeg hadde en veldig tålmodig sjef, så ja, jeg har alltid hatt sommerjobb.
2: Men er det sånn du maler i dag, eller lar du andre profesjonelle ta seg av det?
1: Jeg er så langt fra å male noen ting, det vil jeg ikke påføre noen at jeg skal gjøre det, så nei, så jeg er veldig dårlig praktisk anlagt, så jeg holder meg unna det.

Queen og Radio Gaga her på P4. Det ikke så alt for lenge igjen nå før det noen eliteseriekamper som starter. KFUM har besøk av Kristiansund, ordentlig bunnoppgjør der. Molde mot Sarpsborg 08 starter klokka 5, og det samme gjør Ålesund mot Tromsø. Tromsø som jo ligger på tredjeplass på tabellen. Ålesund ligger også da ned på tabellen, har jo rotet seg dem også da ned i den her bunnstriden. Så det tre interessante kamper. Vi skal holde oppdatert, og kort over 7 så skal jo da Brann spille mot Rosenborg i Bergen. Det pleier jo ofte å være en livatt affære. Her nå, Daido, du får White Flag i kvart på 5.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Steinsbrud.
2: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

Khalid og Griffin på P4. Det her var Save My Love. Kygo, som jo har hatt en kjempesuksess denne sommeren med Kygo, jo. Erling Baut Haaland synger. Før siste nytt klokka 5, Bruno Mars, aller først, Susanne Vega og Luca.

0: fem P4-nyhetene får du av Frida Ystebø.
1: Kapteinen på det norske skipet Misje Verde nå varetektsfengslet I Sverige, og det kom nettopp meldinger om at den forløpige etterforskningen viser at lasteskipet faktisk kjørte på fritidsbåten. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten. En mor og en datter ombord på fritidsbåten omkom I ulykken. Det norske skipet beslaglagt, og kapteinen siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Han nekter straffskyld. To personer døde og to skadet etter at to brannhelikoptre kolliderte I Hellas, det opplyser greske brannmyndigheter. To helikoptre med til sammen fire personer ombord har kollidert under slukking av skogbrannen vest for den greske hovedstaden Aten. Kollisjonen skal skyldes en menneskelig feil ifølge greske medier. Vi kan få en tapt generasjon dersom unge ikke får et sted å bo som de har råd til, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby. Det 10% færre utleieboliger tilgjengelige enn på samme tid I fjor, og leieprisene I de største byene øker kraftig. Særlig for hybler I byer med mange studenter.
2: Det jo nok et eksempel på at boligmarkedet vårt ikke fungerer. At man nå I tillegg får økte leiepriser gjør at det veldig mange som må bruke en stor andel av inntekten sin påbo, og det ikke godt nok.
3: For dette skaper forskjeller blant folk allerede før de har kommet seg ut I yrkeslivet, sier Svenneby.
2: De som har foreldre som har mulighet til å hjelpe, de får en pangstart på voksenlivet, mens de som ikke har det, de vil bruke en større andel av inntekten sin og på bolig, som gjør at de også taper økonomisk resten av livet.
3: En løsning å gjøre det billigere å bygge boliger I Norge, mener han.
2: Det enkelte krav vi stiller her, enkelte reguleringer vi har her, kommunale regelverk, planverk som gjør at det blir dyrere å bygge, enn det som nødvendig.
1: Reporter Jon Skjerpen. Norsk Tipping har nå åpnet oddsen igjen etter et dataangrep, det opplyser Norsk Tipping til NTB. Dataangrepet skapte problemer for flere av selskapets digitale tjenester. I kveld spilles det fotballkamper I både Eliteserien og Obos-ligaen. Det var derfor fare for at ingen fikk satt penger på disse kampene som normalt, men det rekker man altså nå. Og nå kommer høstværet. Etter en solfylt og varm julimåned det neste uke ventet regn og temperaturer rundt 20 grader flere steder I landet. Østlandet får det fineste været med noen byger innimellom, mens det på Vestlandet og I Nord-Norge blir en våt start på uken. Men allerede inn mot neste helg kommer sommerværet tilbake med høyere temperaturer og mindre sannsynlighet for nedbør, skriver VG. 20 grader og regn høres jo egentlig ut som sommer for en bergenser som meg. Jeg vet ikke hva du tenker, Reidar.
0: Ja, jeg kommer fra Smøla selv, så jeg vet nøyaktig hva du prater om. Her Whitney Houston på P4.
4: If I should stay...

Johnny Men og Love Me Again. P4s sport og musikk følger Eliteserien. Tre kamper startet nå klokka fem. KFM mot Kristiansund. Foreløpingen skåringa. Måløs også i Molde. Molde som har besøk av Sarpsborg 08. Men det har blitt skåring i Ålesund. Og det er bortelaget Tromsø som har tatt ledelsen etter 9 minutter. Edvardsson var det som skåret for nordlendingene. Her er ABBA nå. The winner takes it all.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Her er en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover I sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Skåring i Eliteserien. Det KFUM som har tatt ledelsen 1-0 mot Kristiansund. Så leder da Tromsø 1-0 på bortebane mot Ålesund. Fremdeles ingen skåringer i Molde. Molde mot Sarpsborg 0-8. Spilt i cirka 20 minutter av de her tre kampene. Og klokka 7:15 så møtes jo Brann og Rosenborg i Bergen. Videre nå med Miles Smith, som da han ble intervjuet på vår søsterkanal P12 Hitmix ble spurt om hva som favorittmaten hans.
1: I love fish and chips. I know it's so quintessential and it's so British, but it's so good, you know. There's nothing beats really fresh fish and chips. Salt and vinegar and a little bit of gravy. I feel, yeah, I'm telling you, it hits the spot.

0: Ja, favorittmaten til Miles Smith, det fish and chips du fikk Nice to meet you her på P4. Og nå bør du gjøre klar lyden av Norge-appen for... Vi nærmer oss en Bon Jovi-låt, og hvorfor sier jeg det? Jo, vi har jo billetter til konserten på Wembley I september, og en av våre lyttere skal få ta med seg en god venn dit, og vi dekker både reise og opphold, og du går jo da inn I appen vår hver gang du hører en Bon Jovi-låt, og flere ganger du gjør det her, jo flere lodd har du med I trekninga.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: E18 Kjelstad I Drammen redusert fremkommelighet på grunn av et kjøretøy som har stoppet opp etter Fosskoldtunnelen I retning Oslo. Så har vi Riksvei 15, Ospeli-tunnelen mellom Stryn og Grotli, stengt på grunn av flere meldinger om en større betongbit I veibanen. Entreprenør nå på vei. Skal vi se om det nok kø å snakke om da? Nei da, det flyter fint stort sett I hele landet vårt akkurat nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: det er mange som har vært inne i Lyden av Norge-appen nå. Mange som har lyst til å oppleve Bon Jovi på Wembley. Skåring i Eliteserien, to skåringer faktisk. Molde har tatt ledelsen 1-0 mot Sarpsborg 0-8, og KFUM har doblet sin ledelse mot Kristiansund. Her står det 2-0.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

0: Kanskje har du som hører på akkurat nå gjort noe som ikke var så lurt i ferien, noe som til og med kan regnes som direkte dumt. Da skal du vite at du er ikke alene.
1: Jeg har jo gjort mye dumt da.
2: Ja.
1: Men jeg kan ikke si alt, for det er så mye.
3: Hva er det dummeste dere har gjort på ferie?
4: Sikkert å dra ut på byen egentlig, mens vi hadde med foreldrene våre på ferie. Det var ikke det lureste vi gjorde. Vi skulle, måtte jo være hjemme hos dem til et vits tidspunkt også, så det ble litt stressende situasjon der. Litt mye spørsmål på frokosten dagen etter. Med litt merke på halsen og sånt på min del i hvert fall, så det var litt kleint. Så jeg tror kanskje at jeg teller det som det dummeste.
5: Eneste var det siste jeg var i Kassel i fjor, så vi bomma på hvor bussen gikk fra, så det viser var en halvtime fra flyplassen, og så var det siste avgang for dagen, og vi hadde 6 timer og videre på reise, så da, ja, det var ganske så jævlig. Kom oss dit til slutt, men ja.
3: Var det din egen skyld da, eller?
5: Ja, det var jeg som bestilte billettet, så det var jeg som skulle sjekket hvor bussholdplassen faktisk var.
3: Hva er det dummeste du har gjort på ferie?
6: Når jeg var i Egypt, når jeg skulle feire 17-årige, så var det en jente jeg syntes var ganske søt på hotellet der. Som vi drev og flørte av alt sånn da, så ja, drev vi på litt. Så når vi skulle dra hjem igjen, så fant jeg ut at hun hadde en tvilling, og begge to var sammen med meg da, uten at jeg visste det. Foreldrene deres visste det, så de lo som faen.
5: Nei!
6: Ja. Så jeg ble grundig lurt da. Men det var gøy.
0: Reportere her var Niklas von Schindlo. I bakgrunnen Sixpence, None the Richer. Her er Kiss Me på P4.

0: skåring i Molde, og det bortelaget Sarpsborg 08 som har utlignet. Hva med det som har skåret målet? Jo, det Daniel Karlsbakk. Dermed står det 1-1 her. Nå Tobias Sten og Hanne Jon på P4.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: skåring I Ålesund, det hjemmelaget som har utlignet mot Tromsø. Det står 1-1.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Lyden av sommer. P4.

The Killers med Human. Are we human? Or are we dancing? Pause I de tre eliteseriekampene vi følger. KFM leder 2-0 mot Kristiansund. Det står 1-1 med Molde og Sarpsborg 08, og det samme gjør det I Ålesund med Målesund og Tromsø.

0: Klokka 6, P4-nyhetene får du av Frida Ystebø.
1: Det norske skipet som var involvert i en båtulykke i Sverige på tirsdag skal nærmest ha overkjørt fritidsbåten bakfra. Det viser den foreløpige etterforskningen til svensk politi. To personer, en mor og en datter, døde i ulykken. Far og sønn ble begge alvorlig skadet. Påtaleansvarlig skriver i en pressemelding i dag at fritidsbåten ble sugd inn under lasteskipet og ble umiddelbart fylt med vann før det sank. Kapteinen på skipet ble i dag varetektsfengslet. Han nekter straffskyld. Han er mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død, men han har vært pågrepet siden torsdag kveld. Vi kan få en tapt generasjon dersom unge ikke får et sted å bo som de har råd til, det sier nestleder i Høyre Ola Svenneby. Det er 10% færre utleieboliger tilgjengelige enn på samme tid i fjor, og leieprisene i de store byene øker kraftig. Særlig for hybler i byer med mange studenter.
2: Det er jo nok et eksempel på at boligmarkedet vårt ikke fungerer. At man nå i tillegg får økte leiepriser gjør at det er veldig mange som må bruke en stor andel av inntekten sin på å bo, og det er ikke godt nok.
3: For dette skaper forskjeller blant folk allerede før de har kommet seg ut i yrkeslivet, sier Svenneby.
2: De som har foreldre som har mulighet til å hjelpe, de får en pangstart på voksenlivet, mens de som ikke har det, de vil bruke en større andel av inntekten sin på bolig, som gjør at de også taper økonomisk resten av livet.
3: En løsning er å gjøre det billigere å bygge boliger i Norge, mener han.
2: Det er enkelte krav vi stiller her, enkelte reguleringer vi har her, kommunale regelverk, planverk som gjør at det blir dyrere å bygge enn det som er nødvendig.
1: Reporter Jon Kjerpen. I Hellas er to personer døde og to skadet etter at to helikoptre kolliderte tidligere i ettermiddag, det opplyser greske brannmyndigheter. Ulykken skjedde under slukking av en skogbrann vest for Aten. Kollisjonen skal skyldes en menneskelig feil, ifølge greske medier. Vi holder oss i Hellas. Gresk politi har pågrepet en mann etter at en kvinne ble funnet død i en koffert. Den 38 år gamle kvinnen ble funnet i en forlatt bygning i Aten 18. juli. Den pågrepne mannen, som er 26 år, har ifølge gresk politi erkjent sine handlinger. De sier han er siktet for overlagt drap, tyveri og brudd på våpenlovgivningen. Norsk Tipping har åpnet oddsen igjen etter dataangrepet ved 13-tiden i dag, det opplyser Norsk Tipping. Dataangrepet skapte problemer for flere av selskapets digitale tjenester. Det er nå mulig å spille igjen, og problemet er løst, sier pressevakt Stian Simensen i Norsk Tipping til VG. Simensen fortalte også at selskapet har vært utsatt for lignende angrep tidligere, blant annet i forkant av sommerens fotball-VM. Og fotball blir det jo hos deg nå, Reidar.
0: Ja, da vi følger Eliteserien. Det er pause i de tre oppgjørene som starter klokka 5.

0: Skåring i Molde, og det bortelaget som har tatt ledelsen Sarpsborg 08-2-1.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: God nyhet fra E18 Kjelstad i Drammen, åpen for trafikken etter et kjøretøy som har stoppet opp etter Fosskoltunnelen i retning Oslo. Den nå borte, og alt ser fint ut. Her oppe ved 39 Sandane, melding om et trafikkøl her. Det to biler som skal ha vært involvert, og nødetater har vel nå kommet på plass, vil jeg tro. Ellers så går det litt tregt da på E6-en om Klemetsrud og Ryen. Da vi på inngående retning, og det går også tregt mellom Holmen og Sandvika på E18, og mellom Bøyenenga og Sandvika, da vi på både E16 og E18.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

målrik eliteserierunde akkurat nå. Riktig nok ikke i hovedstaden, der står det fremdeles 2-0 mellom KFM og Kristiansund. Molde, de har klart å snu det gitt. De leder 1-0, så lå det under 2-1, og i løpet av 3 minutter så har de nå snudd det etter 3-2. Ålesund Tromsø, her har... har det også blitt skåret mål nå. Tromsø de la på til 3-1 med Varnerids andre skåring, men Osenbrokke han har redusert for Ålesund, så her står det 2-3, cirka en halvtime igjen av de her tre kampene.

0: Det er 2. august, og heldigvis er det en god porsjon sommer igjen. Og vi skal til en som jeg nesten har lyst til å kalle Mister Sommer, og det er Arne Hulen fra Postgirobygget her. Forteller han hva han synes er best med denne nydelige årstiden.
1: Akkurat den roen og den freden, den ingentingheten, den er jeg veldig glad i. At du tar på deg sandalene, du tar av det som klemmer og trykker og går halvnaken rundt og subber føttene etter deg. Det er deilig. Setter deg ned på en stol med en kaffe, tar litt vin om kvelden og dypper deg i sjøen og

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Lady on Nowhere med Bruce Springsteen i Sport og Musikk her på P4, hvor det handler om Eliteserien, og det har blitt skåret et hat-trick, og det det Tromsøs Alexander Varnery som har stått bak sitt tredje for dagen. Dermed leder Tromsø 4-2 på bortebane mot Ålesund. Molde leder 3-2 mot Sarpsborg 08, og KFM leder 2-0 mot Kristiansund, cirka et kvarter igjen av full tid, og kvart over sju starter Brann mot Rosenborg. Kollega Inger Dale, hun har pratet med en rekke kjendiser i sommer. En av dem er Øystein Pølsa Pettersen, og lurt på om han husker sin første sommerjobb.
1: Min aller første sommerjobb, den hadde jeg på Norsk Medisinaldepot. Jeg vet ikke om det fortsatt er der, men det lå på Kalbakken. Norsk Medisinaldepot, det var i hvert fall et sted hvor man, hvor apotekene sendte inn bestillingene på hva de skulle ha. Så da kunne for eksempel et apotek i Sarpsborg skulle ha fire pakker med Paracet. Og så fikk jeg da en sånn bestillingsordre, og så måtte jeg putte fire pakker med Paracet opp i en sånn samlebåndskurv, og sende den videre og ta neste ordre fra et apotek i Harstad. Jeg husker jeg sto der og tenkte at dette er greit, men det gjør ikke sommeren noe lenger, eller så på en måte... Det blir ikke noe mer givende av å stå inn på her. Jeg husker jeg tenkte at det er ikke yrkesvalget jeg tar. Og så husker jeg vi delte pauserom da. Jeg var jo litt ivrig langrennsløper, og på den tiden så røyka man inne, så det var stort sett meg, og så var det noen folk som satt og røyka inne i pauserommet da. Så det var greit, det kan jeg si. Det var greit, men ikke noe mer enn det.

Nok en scoring I Ålesund og dessverre for Kjetil Rekdal som ser litt småsur ut på benken så det bortelaget som har scoret nok et mål leder nå 5-2 og det Heine Asen Larsen som har puttet

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Lyden av sommer. P4. P4.

Nok en skåring i Eliteserien, og det Sarpsborg 08 som har utlignet på bortebane mot Molde. Dermed står det 3-3. Vi langt på overtid nå i de her tre kampene. Kristiansund har nå redusert mot KFM, så det står 2-1 til hjemmelaget der. Og Tromsø, de har lagt på til 6-2 på bortebane mot Ålesund.

0: Nå Frida Ystebø klar med P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Skogbranner i Sør-Europa om sommeren den nye normalen, det sier flere klimaforskere til P4-nyhetene. Skogbranner har herjet i både Spania, Frankrike og Hellas denne sommeren, og hundretusenvis har blitt evakuert fra hjemmene sine. Klimaforsker Tore Furevik sier at vi vil få flere skogbranner i årene fremover.
2: Den nye normalen er at det kommer til å bli gradvis verre. Så du kan si at den nye normalen er at den må være forberedt på at den får stadig oftere denne type hendelser, eller denne type vær og klima og denne type hendelser som har hatt i år, og at det vil komme oftere og oftere.
3: Vi ser det både i Europa og sett i USA og også i andre land, hvor det får da den der tørken og den vedvarende tørken som vi har nå opplevd over flere år, som gjør at det blir veldig tørt, veldig varmt, og da blir det skogbrann. Altså det skal ikke mer enn en gnist fra en gravmaskin til å utløse en skogbrann.
1: Det sa til slutt klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hyggen. Det norske skipet Mische Verde skal nærmest ha overkjørt fritidsbåten i ulykken i Sverige på tirsdag. Det viser den foreløpige etterforskningen til svensk politi. Kaptein på skipet ble i dag varetektsfengslet. Han nekter straffskyld. To personer, en mor og en datter, døde i ulykken. Far og sønn ble begge alvorlig skadet. Påtaleansvarlig skriver en pressemelding at fritidsbåten ble sugd inn under lasteskipet. Båten ble så fylt med vann før den sank. Kapteinen er mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død, men han har vært pågrepet siden torsdag kveld. Og minst 14 er drept i et selvmordsangrep mot fredsdemonstranter i Pakistan. 8 av dem skal være politibetjente, melder nyhetsbyrået AP. Demonstrasjonene foregikk ved en politistasjon nordvest i landet ifølge myndighetene. Der skal de ha samlet seg for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. I Hellas er en mann pågrepet for drap. En britisk 38 år gammel kvinne ble 18. juli funnet død i en koffert i en forlatt bygning. I dag har gresk politi pågrepet en 26 år gammel mann. Han er siktet for overlagt drap, tyveri og brudd på våpenlovgivningen. Det opplyser gresk politi. De forteller også at 26-åringen har erkjent sine handlinger. I går ble det kanskje satt bryllupsrekord, det melder den norske kirke. De kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang. For 10 prester viet til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer i går. En vanlig lørdag i Nidarosdomen består som oftest av 2 vielser.
0: Lenge lever kjærligheten, altså. Helt nydelig at folk gifter seg, synes jeg. Her Michael Jackson først denne timen. They don't care about us.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.

I Bergen har brannspiller Felix Horn Myhre blitt takket av foran stadion. Veldig god stemning på Brannstadion. Brann mot Rosenborg I gang, spilt I 10 minutter. 0-0 for Rødby.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: husker godt min aller første sykkel, en rød BMX-sykkel, litt sånn offroad-aktig sak, og jeg kalt den sykkelen for Red, mens jeg syklet rundt I alt for stor fart, uten hjelm. Det var jo ikke hjelm den gangen. Min kollega Inger Dale har pratet med Bernt Hulsker, som også husker godt sin første sykkel.
1: Ja, men hva skal vi si da? Jeg var vel en 13-14 år når jeg fikk min første sykkel. Ja, jeg var det. Egen sykkel, det var luksus. Så jeg syklet rundt på min mors sykkel, som hun igjen hadde kjøpt fra sykkelreparatører Endre Brekkhus, husker jeg. Den var fin den, men det var når jeg var på ferie hos min tante Eva I Melhus. Oppe I Trøndelagen der, så kjøpte far min, jeg tror det var på... Altså, det var en sånn landhandel eller et eller annet, der det var et skikkelig kanontilbud, det måtte ha vært. En gul og grønn, jeg tror det var 18 gir på den. Og klart, hadde du 18 gir på den tiden, da herjet du rimelig greit. Den så flott ut, men når jeg kom hjem, så husker jeg tror jeg hadde den I noen 3-4 måneder før den gikk fra hverandre. Det var ikke all verdens kvalitet, men de 3-4 månedene kan ingen ta fra meg. Da syklet jeg og var... rett og slett He-Man og Skeletor på en og samme tid, så det var kult, men det var nok min første sykkel, jeg husker ikke merke på den, men jeg var ganske gammel når jeg fikk min første sykkel.

skåring I Bergen, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen. Brann 1, Rosenborg 0, og hvem det som har puttet? Jo, det Niklas Castro. Vi bakgrunnen nå, kjente toner fra Dyer.

0: Dire Straits og Money for Nothing på P4. Jeg tror de aller fleste har opplevd å ja, bli litt forelsket på sommeren. En ekte sommerforelskelse. Vi skal ut på gata for å mimre litt.
1: Har du en sommerforelskelse som du husker litt ekstra godt?
2: Ja, når jeg var 10 år så ble jeg stormforelsket i en gutt på, da jeg var på chartertur med foreldrene mine. Blond og blå øye. Veldig kjekk. Og så kunne han ta salto fra bassenkanten. Så da antok jeg at han var den kuleste på det hotellet.
3: Vi bodde i samme studentkollektiv i Porsgrunn. Han var jo utrolig charmerende, morsom type. En dag så var vi ute sammen med flere folk på et sånt utsted. Det var ingen av oss som torte å kanskje gå, ta første steg da. Men så var det ei som het Kjerstin der, som var litt, hva skal vi si, hadde fått litt innabords. Og så gikk hun først til meg og spurte, ja, hva synes du om Sturla da? Så sa jeg det at, ja, nei, han er jo kjekk fyr han egentlig, og en morsom type. Og så gikk jeg rett bort til han etterpå igjen, og så sa han, ja, hva synes du om Anette da? Sa han at, ja, nei, hun er jo søt, hun da. Ja, for det hun liker deg.
4: Ja, jeg husker den første forelskelsen når jeg var 11 år. Så ble jeg veldig forelsket i en gutte i nabolaget. Og så bestemte meg for at jeg skulle ringe på døra, levere en lapp, hvor jeg spurte om han hadde lyst til å bli kjæreste med meg. Og så sa han nei. Nei, det føltes jo ikke så veldig bra, men det er jo på en måte... Sånn er livet.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Supertramp på tampen av sport og musikk her på P4. Ole Morten gir oss høydepunkter fra midt I trafikken uka. Etter nyheten klokka 8 så skal jeg avslutte med Sigrid. Her Strangers. Ha det!

0: Nå klokka 8. P4-nyhetene får du av Frida Ystebø.
1: Det var en gresk og en dansk pilot som døde under dagens helikopterkollisjon, det skriver TV 2. To brannhelikoptere kolliderte mens de drev slukkingsarbeid av brann utenfor Aten i Hellas. De to personene i det andre helikopteret i live. Videoer av ulykken viser at det ene helikopteret flyr inn i det andre, etterfulgt av en stor eksplosjon. Deretter faller det ene helikopteret ned mot bakken, mens det andre helikopteret ser ut til å fly videre. Og skogbranner som herjer i Sør-Europa denne sommeren vil det komme flere av i årene som kommer, det sier flere klimaforskere til P4-nyhetene. Skogbranner har herjet i Spania, Frankrike og Hellas denne sommeren, og hundretusenvis har blitt evakuert. Klimaforsker Tore Furevik sier at vi kommer til å få enda flere slike branner i årene fremover.
2: Den nye normalen at det kommer til å bli gradvis verre, så du kan si at den nye normalen at den må være forberedt på at den får stadig oftere denne type hendelser, eller denne type vær og klima og denne type hendelser som har hatt i år, og at det vil komme oftere og oftere.
3: Vi ser det både i Europa og sett i USA og også i andre land, hvor du får da den der tørken og den vedvarende tørken som vi har nå opplevd over flere år, som gjør at det blir veldig tørt, veldig varmt, og da blir det skogbrann. Altså det skal ikke mer enn en gnist fra en gravmaskin til å utløse en skogbrann.
1: Sa til slutt klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hyggen. Minst 14 mennesker drept etter et selvmordsangrep i Pakistan. I tillegg 22 personer fraktet til sykehus, bekreftet lokalt politi. Angrepet skjedde mot en gruppe fredsdemonstranter ved en politistasjon. 8 av de drepte politibetjenter. Pakistanske myndigheter kjemper mot økende opprør fra pakistanske Taliban. Ingen har så langt påtatt seg ansvar for selvmordsangrepet, skriver NRK. I går ble det kanskje satt bryllupsrekord, det melder Den norske kirke. De kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang. For 10 prester viet til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer i går. En vanlig lørdag i Nidarosdomen består som oftest av 2 vielser. Så litt tristere nytt fra kirken. Den siste tiden har flere kirker blitt frastjålet kobber, nå ber de folk om å følge med. Assisterende kirkeverge i Oslo, Ann-Margit Austenå, sier til NRK at tyvene ofte utgir seg for å være håndverkere og vedlikeholdsarbeidere. Tidligere denne uken var det Voksen kirke i Oslo som opplevde tyveriene. Kobbertaket ble revet løst og stjålet. Politiet anslår tyvene dermed fikk med seg kobber til en verdi av minst 450 000 kroner. Det var P4-nyhetene. Nå Ole Morten på plass her i P4. Liv.

0: Ole Morten Føreland.
1: Det kanskje ikke det mest trafikerte tidspunktet gjennom uka, en søndag kveld etter klokka 8, men hyggelig at du hører på P4, og dette jo da høydepunkter fra midt i trafikken den siste uka. Et par timer, og ja, vi har jo, altså vi jo innom mye annet enn trafikk selvfølgelig, vi jo blant annet, har vi vært innom de mer sånn mildere banneordene denne uka her. Altså hva slags kraftuttrykk når du ikke kan banne?

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

Hvis du har ferie, så tipper jeg, hva skal vi ha til middag I dag da? Det et spørsmål som dukker opp daglig. Og I hvert fall hvis det mange sammen, og det skal tas hensyn til den ene og den andre. Ikke minst barna da. De må man jo gjerne ta hensyn til med mat gjerne hele året, hva de liker å spise. Nå det jo faktisk ganske mange foreldre I sosiale medier som melder om at det har blitt litt enklere med sunn mat etter fotball-VM og Haaland-effekten. Altså for eksempel når han omtaler gullrøtter som godteri, så det jo barn som heller vil knaske på gullrøtter enn sjokolade, fordi det jo det Haaland gjør. Eller fisk til lunsj eller middag. Altså en av rettene Haaland selv har vist frem fra treningsanlegget til Manchester City jo grillet havabbor, som han lager sammen med stekt ris og med litt grønnsaker og noe kapers for eksempel, så jo det et perfekt måltid. Og så må vi jo nevne lasagnen, som skal være et fast ritual for Haaland før alle hjemmekamper. Og da det oppskriften på den hjemmelaga lasagnen til pappa Alfie som gjelder, for han har jo selv spøkt med at han skårer mål på å spise den, og derfor må jo tradisjonen fortsette. Ellers av matfavoritter til Norges toppskårer, så går det jo I sunnere varianter da, av kebab og taco, mye grønnsaker, mens favoritten visstnok kebabpizza. Altså kebabkjøtt og kebabdressing som hovedingrediensene på pizzaen. Kanskje ikke den du skal fortelle om til barna at Haaland spiser, men han har jo også sagt at han spiser det veldig sjeldent. Men ja, test å si til barna I dag at skal vi spise Haaland-middag? Og så serverer du fisk eller lasagne, som altså to av hans favoritter. Og så kan du servere Haaland-godteri til dessert, altså gulrøtter.

0: og Morten Føreland.
1: Det hender, Elisabeth, at jeg tenker på Søren. Altså, hva det Søren har gjort gærent? Stakkars de som heter Søren. Søren!
2: Ja, ja, hvordan skjedde det liksom? Hvordan ble det et banneord? Eller hvordan ble det et navn? Hva kom først? Søren eller egget? Det liksom... Hva kom først?
1: Ja, vi snakket litt om kraftuttrykkene man bruker i stedet for å banne. Hva det du pleier å bruke da? Hvis du skal... For du har jo barn.
2: Ja, jeg har det, og det jo et engelsk ord som skrives F-U-C-K, ja. Som fort ramler ut av kjeften min. Noen ganger så jeg såpass flink at jeg visker, men det blir liksom oppdaget, spesielt av hun på 6 år, og da spørsmålet mamma, sa du banneordet? Så sier jeg nei, jeg sa takk, sa jeg. Hæ? Hva sa du takk til? Nei, så man slipper ikke unna, fordi de synes det litt gøy alt når vi foreldre dummer oss ut og sier banneord.
1: Kjører litt hvite løgner. Det jo ikke, dette jo mer sånn greie i USA da, altså, det jo ikke så farlig å banne i Norge, selv statsministeren gjør jo det direkte på TV.
3: Hvis det SFO for alle, så kan foreldrene, jeg husker det, ikke være så jævlig bekymret på ettermiddagen, hva skjer med ungene våre? Ikke være så jævlig bekymret på ettermiddagen.
1: Ja.
2: Det veldig søtt.
1: Men det hadde vært enda søttere hvis han sa ikke vært så svarte vriompeis bekymret på eller ikke vært så fannens oldemor bekymret på.
2: Ja, ikke sant? Ja, men det mye charmerende banneord å ta av også, men jeg må innrømme det at når du skikkelig, skikkelig sint, så er det ikke så gøy å si saftsuse. Da er det nesten så du blir sintere.
1: Spør hvilken som helst nordlending. Så får du ja. Klar, ikke la være!
2: Nei.
1: Men jeg synes det enda gøyere med disse kraftuttrykkene som man bruker i stedet for å banne, så det de jeg på jakt etter i dag. Og gjerne sånne lokale kraftuttrykk som vi som bor på Østlandet ikke skjønner bære av i det hele tatt. Tekst meg gjerne og fortell hvilke kraftuttrykk det du bruker i stedet for bannskap da. 1904 nummeret. Start meldingen med P4. Hvilke kraftuttrykk bruker du i stedet for å banne? Fandens oldemor, altså!

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

en dyrevennlig topp 3-liste I dag. Nylig I Finnmark så fikk jo flere finnmarkinger seg et lite sjokk da de oppdaget en valross liggende og kose seg I grøfta langs hovedveien. Den var på vei inn I skogen, som ikke akkurat et sted man forventer å se en valross. Men dyr har en tendens til å dukke opp de mest uventede steder, så I dag en topp 3-liste om dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder straks.

0: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du hører lyden av sommer. P4.

0: i trafikken. Topp 3.
1: En valross i skauen. Det jo ikke et vanlig syn å se, men forrige uke så fikk jo finnmarkinger litt av et sjokk, da man kunne se en liten valross på vei på skogstur, før den etter hvert ble fjernet da, eller kom seg ned til stranda igjen på egen hånd. Og dyr har jo en tendens til å dukke opp litt her og der på uventede steder, så i dag blir det topp tre dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder.
0: Nummer 3.
1: For mange så er Skottland et spennende land å besøke, og når du er på en av landets mange innsjøer, eller loks, så forventer du kanskje å møte Loch Ness-monstre, men om du drar til øya Incanacan, så blir du nok litt mer overrasket over å møte wallabies. Altså, wallaby ser ut som kenguruer, bare litt mindre, det sånn små kenguruer, og denne ene øya i Skottland, der finner du de eneste ville wallabyene utenfor Australia. Og årsaken er rett og slett en hertuginne Fiona, som syntes de var så artige å se på, så hun fikk de importert en flokk av wallabies fra Australia, og nå, ja, nesten 90 år senere, så stortrives de tydeligvis.
0: Nummer 2.
1: Det er mye man kan forvente å møte på i det krystallblå havet i Karibien, haier, tropisk fisk og pirater. Men om du tar en svømmetur på den ubebodde tropeøya Major Cay, så vil du nok fort få besøk av disse her i vannet. Major Cay er nemlig hjem til en svær flokk med svømmende griser. De er ville, ofte snille mot besøkende, så lenge du har mat å gi da, selvfølgelig. Og hvordan disse grisene endte opp på en knøttliten øy i Bahamas, er det ingen som vet. Men teorier går fra alt fra pirater til skipsforlis.
0: Nummer 1.
1: Hvis du er på tur i Marokko og går gjennom en skog med argantrær, så kan det være lurt å se opp, så du ikke får en geit i huet. I Marokko så lever det nemlig tregeiter som har blitt eksperter på å klatre opp i de 10 meter høye argantrærne, der de står og ja, tygger blader med ganske så grei utsikt 10 meter opp i trærne. Topp 3 dyr som dukker opp på uventede steder i dag. Marokkos tregeiter på førsteplass. Det er absurd å se geiter 10 meter opp i

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Det har vært en kraftig økning i alvorlige ulykker med elsparkesykkel. Antall ulykker økte med 35% fra 2024 til 2025, ifølge tall fra Nasjonalt Traumeregister. I over halvparten av ulykkene fikk personen hodeskader, melder NRK. Disse tallene skiller seg ut fra politiets tall. De omfatter færre enn 40% av dem som ble alvorlig skadet og som får behandling i helsetjenesten. Infantino er ikke rett mann til å lede FIFA, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham, ifølge NRK. Forslaget han la frem var en fornærmelse mot mange. Vi kan ikke gå videre og glemme det. Det var uakseptabelt, sier han i en uttalelse. Dette skjer i kjølvannet av at FIFA la frem planer om å selge deler av VM til private investorer. Disse planene ble senere skrotet etter massiv kritikk fra hele verden. Nå ber statsministeren Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Skogbranner i Sør-Europa om sommeren er den nye normalen, det sier flere klimaforskere til P4-nyhetene. Skogbranner har herjet i Spania, Frankrike og Hellas denne sommeren, og hundretusenvis har blitt evakuert fra hjemmene sine. Klimaforsker Tore Furevik sier at vi vil få flere skogbranner i årene fremover.
1: Den nye normalen er at det kommer til å bli gradvis verre, så du kan si at den nye normalen er at den må være forberedt på at den får stadig oftere denne type hendelser, eller denne type vær og klima og denne type hendelser som har hatt i år, og at det vil komme oftere og oftere.
2: Vi ser det både i Europa og sett i USA og også i andre land, hvor det får da den der tørken og den vedvarende tørken som vi har nå opplevd over flere år, som gjør at det blir veldig tørt, veldig varmt, og da blir det skogbrann. Altså det skal ikke mer enn en gnist fra en gravmaskin til å utløse en skogbrann.
0: Sa til slutt klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hyggen. Og under slukningsarbeidet i Hellas i ettermiddag døde en gresk og en dansk pilot i en helikopterkollisjon, det melder TV2. To brannhelikopter kolliderte mens de drev slukningsarbeid av en brann utenfor Aten. Det var to personer i det andre helikopteret, og begge de overlevde. Videoer av ulykken viser at det ene helikopteret flyr inn i det andre etter fulgt av en eksplosjon. Kirken ber folk følge med. Den siste tiden har flere kirker nemlig blitt frastjålet kobber. Assisterende kirkeverge i Oslo, Ann-Margit Austenå, sier til NRK at tyvene ofte utgir seg for å være håndverkere og vedlikeholdsarbeidere. Tidligere denne uken var det Voksne kirke Oslo som ble frastjålet kobber til en verdi på minst 450 000 kroner, da kobbertaket på kirken ble revet løs og stjålet. Til slutt tar vi med at stillingen er 2-2 i kampen mellom Brann og Rosenborg, som straks er ferdig spilt. Det var P4-nyhetene klokken 21. Mitt navn er Frida Ystebø.

0: Konkurransen presenteres av Gjensidige.
1: 4 VIP-billetter for å se Haaland og Co. tilbake på Ullevål stadion I høst. Det har vært en konkurranse på P4s Facebook-sider den siste drøye uka. Hvor mange har villet kapre de billettene? Forståelig nok. I hvert fall etter VM-suksessen I sommer da. Og 24. september så det klart for Nations League-kamp for Norge mot Danmark på Ullevål. Og I dag så trakk vi en vinner da, av de 4 VIP-billettene. Og den heldige ble Renate Foss fra Høyol I Vestfold, som også har 2 veldig fotballinteresserte sønner som ja, jeg skjønte skulle få bli med.
2: Jeg har Even på 9 år, og så har jeg Endre på 12 år. Og de spiller begge 2 spiller da på Høyol idrettsfotball.
1: Ja.
2: Så det er mye fotball. Det fotball 4 dager I uka minst.
1: Hva hadde det betydd for dem å stikke på den kampen og se Norge-Danmark? Første landskampen I høst?
2: Ja, det hadde vært veldig, veldig gøy.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja, de står og nikker her.
1: Ja, de gjør det. Hvilke deres favorittspillere da?
2: Ja, hvem favorittspilleren din? Vil ikke si noe? Ja. Ryarsson, sa han størst Endre.
1: Ja.
2: Og minst det, sa Nusa.
1: Men Renate, jeg synes du skal si til gutta at dere skal til
2: Nei, skal du?
1: Ullevål

0: Ole Morten Føreland.
1: Husker du den første gangen hvor du reiste til utlandet på ferie, men uten foreldre? Altså bare deg og vennegjengen, og du kunne sove så lenge du ville, feste og drikke så mye du ville. Full frihet, fullt ansvar for deg selv. Ingen som passet på. Det gikk jo som oftest bra, som oftest. Så i dag vil vi gjerne vite, hvor gikk den første venneturen uten foreldre? Altså, for eksempel sent i 10-årene, tidlig 20-årene, hvor gikk den første venneturen uten foreldre? Hvor dro du? Hva skjedde? Hvem dro du med? Som kollega Atle Antonsen fra Misjonen, han husker det, han hadde sin første guttetur på 80-tallet. Det var campingtur.
2: Jo, det lurer jeg på om kanskje var til roligheten camping i Kristiansand. Det var i hvert fall den første gutteturen jeg var på. Jeg var jo på mye speidervirksomhet også uten foreldre opp gjennom årene, men roligheten camping i Kristiansand, så tok vi toget, husker jeg, ned, 6 kompiser, og var der i en uke. Og det var den første store fyllekalas også, vil jeg påstå. Så det var en, det er minneverdig, og det husker jeg veldig, veldig godt. Det var en fantastisk uke, altså.
1: Ja, det er jo fort sånn det kan høres ut. Første gangen man på tur alene uten foreldre. Hvor gikk turen din, hvis du husker det? P4 til 1904. Ja, hvor trodde dere? Hva gjorde dere? Hvem var med?

0: Men vi snakker om de første venneturene du hadde uten foreldre. Hvor gikk din første vennetur? Altså bare venner og uten bekymringer og ingen foreldre som passet på. Atle med oss. Første guttetur, Atle, på Interrail, skjønner jeg.
1: Ja, vi var 17 år, dette var da sommeren 1978, og det var altså den ene episoden etter den andre, Ole Morten, som var bare helt absurd, ikke sant?
0: Ja, drama, eller?
1: Ja, altså vi skal den som er, ta den som er nesten er morsomst da, men som ikke egner seg på radioen.
0: Kom igjen.
1: en av gutta, vi skulle ha første stopp i Paris.
0: Ja.
1: En av gutta, vi andre kom med toget fra Oslo, ikke sant?
0: Mm.
1: En av gutta hadde vært på språkkurs i England. Så han kom fra England, så han kom til hotellet litt før oss. Og så går han da og legger seg i badekaret. Og så kommer det, så ligger han naken i badekaret.
0: Ja.
1: Og så kommer stuepiken inn. Og hun var også sånn 17-18 år.
0: Ok, ja.
1: Og hun snakket bare fransk, og han snakket jo ikke akkurat fransk, for å si det mildt. Og så lå han der nakken i badekaret, da fant hun fram en krakk, og så satt hun seg ned og så på han.
0: Ja vel?
1: Og vi var jo enkle gutter fra landet, vet du, hadde ikke opplevd så mye. La oss si sånn, i voksen alder så hadde kanskje tatt hintet. men vi var jo bare unge, uskyldige gutter fra Bærum.
0: Ja, ja, ja.
1: så han skjønte ingenting. Han skjønte ikke hva hun ville.
0: Nei. Dette kanskje likte å sitte og se på folk som sitter og bader. Det er de som liker det også.
1: Ja, så helt hysterisk.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

Ja, så kommer altså skikkelig Commerce Crispy Chicken til Norge. Denne uka så hører vi altså at KFC også kommer her til lands, enda en fastfood-kjede fra USA. Og der det jo, hva det som selger da? Jo, profitt, profitt, profitt. Det skal selges I bøtter og spann, ja, bokstavelig talt. KFC Bucket vel noe av de mest populære man kan kjøpe på KFC. Og da kan man jo fort finne på litt sånne sleipe metoder for å få solgt mest mulig disse amerikanske fastfood-kjedene. I dag skal vi innom en topp tre-liste. Topp tre ganger fastfood-kjeder var skikkelig sleipe om noen få minutter. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: i trafikken. Topp tre.
1: Ja, så kommer altså enda en fastfood-kjede til Norge. Og denne gangen det altså KFC, Kentucky Fried Chicken, som skal lokke sultne bilister innom langs veien. Og når det kommer til amerikanske fastfood-kjeder, der det mest mulig profitt som gjelder, så har de kommet unna med en del sleipe triks opp gjennom årene. Og la oss ta tre av dem da. I topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
0: Nummer tre.
1: I 2005 så var det mange som gledet seg til å kunne kjøpe hummer til en billig pris når restauranten Long John Silver annonserte at de skulle begynne å selge langostino-hummer. Men når folk endelig fikk kjøpt denne lommebokvennlige hummeren, så ble det tydelig at noe var gærent. Long John Silver hadde rett i at de serverte langostino-hummer, men langostino så bare ut som en hummer. De mer i slekt med eremittkreps og smaker fullstendig annerledes. Så amerikanske myndigheter tok saken i egne hender og personlig fjernet den falske hummeren fra menyen.
0: Nummer to.
1: Tilbake i 2018 så gjorde Burger King et reklamestunt for å stjele McDonalds-kunder. 4. desember så reklamerte de at man kunne kjøpe en Whopper for kun 1 cent. Det eneste du måtte gjøre var å åpne Burger King-appen på en McDonalds-parkeringsplass. Resultatet var stappfulle parkeringsplasser som gjorde McDonalds utilgjengelig for de som faktisk skulle dit. Ikke at det var så mange, for de kommende dagene så solgte Burger King en stratosfærisk mengde burgere og fikk verdens mest populære app. Genialt. Topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
0: Nummer en.
1: KFC kommer altså til Norge, men de har vært i Japan siden 1970, et land de har klart å lure trill rundt. I 74 så ga de ut reklamen Kentucky for Christmas på TV. Der kunne man se Colonel Sanders kledd ut som nissen, og sjefen for KFC i Japan hevdet at alle i Amerika spiste bøtter med KFC hver julaften. Det juletradisjon det i USA, noe som selvfølgelig ikke helt sant. Men reklamen var en braksuksess, og til dags dato så spiser millioner av japanere KFC på julaften. En dag hvor de selger 10 ganger mer kylling enn vanlig. Så det ikke bare amerikanere som nok så lettlurte, og ja, nå vi jo for så vidt advart om KFC her til lands også.

0: dette Merete fra P4-nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

Klokken 22. Her P4-nyhetene. Dødstallene i Ceuta stiger. 72 mennesker døde og 1000 skadet, det bekrefter spanske myndigheter. Den spanske halvøyen ble for noen dager siden rammet av en voldsom migrantstrøm fra Marokko. 60 000 tok seg ulovlig over grensen før helgen, men de fleste nå sendt tilbake. Flere tusen evakuert i Washington på grunn av skogbrann, det melder NTB. Rundt 600 bygninger ødelagt, og 5000 hjem har blitt evakuert i den amerikanske delstaten. Det brenner også i noen av nabodelstatene. Alle brannene startet som følge av lynnedslag. Samtidig ventes været å få bli varmt og tørt, med temperaturer over 32 grader til uken. Og det en ny hetebølge på vei til Italia. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel, og dette gjelder nesten alle landets storbyer. Dette inkluderer blant annet Roma, Milano, Venezia og Napoli. I helgen har temperaturene nådd 35 grader, og de skal stige enda mer nå til uken. Vi beveger oss hjem til Norge. Det har vært en kraftig økning i alvorlige ulykker med elsparkesykkel. Fra 2024 til 2025 økte antall ulykker med 35% ifølge tall fra Nasjonalt traumeregister. I over halvparten av ulykkene fikk pasientene hodeskader, melder NRK. Disse tallene viser at det er store mørketall i politiets statistikk. De omfatter færre enn 40% av dem som blir alvorlig skadet og som får behandling i helsetjenesten. Så sport. Brann slo til slutt Rosenborg 3-2 på hjemmebane. Dermed har Felix Horn Myhre spilt sin siste kamp for Brann. I morgen reiser midtballspilleren til England for å gjennomføre en medisinsk sjekk hos West Bromwich. Det var P4-nyhetene klokken 22. De fikk du av meg, Frida Ystebø.

0: Hei, det Jonas fra Sport og Musikk.
1: Og hei, det Anne Siri fra P4-nyhetene. Du Jonas, hva lyden av sommeren din?
0: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
0: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
1: God sommer da, Jonas.
0: God sommer.
2: P4 ønsker.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Marokko bryter nå stillheten etter den voldsomme migrantstrømmen før helgen. Mange tusen marokkanere krysset grensen over til spanske Ceuta, og nå klandrer marokkanske myndigheter sosiale medier og menneskesmuglere for dette. En dom fra spanske høyesterett slo fast at migranter som pågripes til sjøs utenfor Ceuta ikke kan sendes tilbake umiddelbart uten individuell behandling. Marokkanske myndigheter tror dette har oppmuntret flere til å ta seg over grensen. Og dødstallene i Ceuta, de fortsetter å stige. 72 mennesker er døde og 1000 er skadet, det bekrefter spanske myndigheter. Minst 35 personer skal være drept etter et droneangrep i Sudan. Flere ble også skadet i det som skal ha vært et angrep fra den sudanske regjeringshæren. Det var en domstol vest i Darfur som ble angrepet ifølge en menneskerettighetsgruppe. Borgerkrigen mellom Sudans regjeringshær og RSF-militsen brøt ut i april 2023. Det er en pågående skogbrann i Washington, og flere tusen er derfor evakuert, det melder NTB. Rundt 600 bygninger er ødelagt, og 5000 hjem har blitt evakuert i den amerikanske delstaten. Det brenner også i noen av nabodelstatene. Alle brannene starter som følge av lynnedslag. Samtidig ventes været å forbli varmt og tørt, med temperaturer over 32 grader til uken. Varmt blir det også i Italia, der det er en nyhetsbølge på vei. Italienske myndigheter sender ut rødt farevarsel, og dette gjelder nesten alle landets storbyer. Dette inkluderer blant annet Roma, Milano, Venezia og Napoli. I helgen var temperaturene på 35 grader, og de skal stige enda mer nå til uken. Her hjemme har politiet i Lillestrøm tidligere i kveld hentet ut en etterlatt hund fra en bolig. Ifølge opplysninger til politiet er eieren på ferie, og hunden har blitt luftet én gang i døgnet. Politiet sier de ikke vet hvor lenge hunden har vært alene. P4-nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø. Jeg er tilbake om en time med dagens siste nyheter her på P4.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En person er kjørt til legevakten etter en voldshendelse på en buss ved Jessheim i kveld, det opplyser politiet som er på stedet. De har fått kontroll på situasjonen og gjennomfører avhør for å finne ut hva som har skjedd. Marokko sier i dag for første gang noe om den voldsomme migrantstrømmen fra landet som skjedde før helgen. Mange tusen marokkanere krysset grensen over til spanske Ceuta. Nå klandrer marokkanske myndigheter feil informasjon i sosiale medier og menneskesmuglere for dette kaoset. En dom fra spanske høyesterett slo fast at migranter som pågripes til sjøs utenfor Ceuta ikke kan sendes tilbake umiddelbart uten individuell behandling. Marokkanske myndigheter tror dette har oppmuntret flere til å ta seg over grensen. På flukten over grensen var det flere som døde og tallene stiger fortsatt. 72 mennesker er døde og 1000 er skadet i Ceuta, det bekrefter spanske myndigheter. De fleste av de 60 000 migrantene er nå sendt tilbake, og hendelsen har skapt stor debatt rundt EUs grensekontroll. Blant annet innførte Italia i går grensekontroll for reisende fra Spania. Minst 35 personer skal være drept etter et droneangrep i Sudan. Flere ble også skadet i det som skal ha vært et angrep fra den sudanske regjeringshæren. Det var en domstol vest i Darfur som ble angrepet ifølge en menneskerettighetsgruppe. Rettsbygningen ble også skadet i angrepet. Borgerkrigen mellom Sudans regjeringshær og RSF-militsen brøt ut i april 2023. Og flere tusen er evakuert i Washington på grunn av skogbrann, det melder NTB. Rundt 600 bygninger er ødelagt, og 5000 hjem har blitt evakuert i den amerikanske delstaten. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Ystebø.
1: Dette er lyden av sommer. P4.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: FL-forsvaret Cecilie.
2: Ja, hei du, dette er Steinar Stav fra NAV.
1: Ja, hei du.
2: Hei, har du noe å fylle dagene med?
1: Ja, da du vet, jeg har to barn som skal gjøre lekser, og her går det an egentlig ganske fort.
2: Ja, det kan jo hende du må stokke litt om på planene, for nå har vi funnet noe jobb til deg da. Du må jo flytte litt på deg, men det altså et dekkfirma som driver og legger om dekk på lastebiler og slikt, som holder til i Bodø.
1: Ja.
2: Så der får du litt å henge fingrene i for å si det bokstavlig.
1: Men det kan jo ikke være sant.
2: Jo.
1: Frisør.
2: Frisør, ja. Så vi prøver å finne match da, i vår jobbdatabase, og da matcher de to. Dekkskift og frisør, for det fysisk og mye stående arbeid.
1: Men kan du ikke flytte til Bodø for to unger?
2: Det mange som gjør det.
1: Mm-hmm.
2: Vi hadde en gang en med fire barn som flyttet, og andre...
1: Dekk for biler?
2: Lastebiler, ja.
1: Lastebiler?
2: Ja. Nå legger jeg en flott jobb i fanget ditt, men det høres ut som du ikke blir noe særlig glad.
1: Jeg kan ikke si at jeg gjør det, nei.
2: Men du begynner nå i hvert fall en ny jobb der, på mandag.
1: Ja. Jeg skal reise til Bodø på mandag.
2: Ja, det en bedrift som heter 5. juli på Vogna, som de gleder seg jo nå til
1: å... Jo, men jeg har jo en bedrift som åpner igjen nå 27. og sitter med listene for å omboke kunder og så videre.
2: Men du har andre som kan hjelpe deg med salongen, har du ikke?
1: Ja, jo da.
2: Sånn at da løser jo det seg, ikke sant?
1: Ja, det var dine ord.
2: Ja. Har du skiftet noe særlig dekk før?
1: Nei, aldri gjort.
2: Da bør du bruke resten av denne uken flittig, finne en garasje hvor du kan stå og øve litt med bilen til noen du kjenner eller noen.
1: Ja.
2: Bli litt kjent med jekk og buttertrekker og sånt.
1: Ja.
2: Har du noen spørsmål?
1: Nei, jeg gjør ikke.
2: Du høres ut som du nærmest i sjokk.
1: Ja, det riktig.
2: Man må være åpen for omstilling av og til.
1: Mm.
2: Det jo litt viktig at du kommer med positiv innstilling på arbeidsplassen.
1: Absolutt.
2: Ja. Og sier at «Jei, her skal det skiftes dekk».
1: Ja.
2: Kanskje får du velge hvilken radiostasjon som står på mens dere jobber, for eksempel.
1: Mm.
2: Kanskje blir det P4 og...
1: Du er nødt til å tulle.
2: Det var folk på fem på og sånt.
1: Er det sant?
2: Kan jo hende du har en venninne som har sendt en liten e-post til P4?
1: Åh, sånn er. Herregud. Jeg kan ikke lov til Gjette.
2: Gjette hvem som har tipset?
1: Ja.
2: Ja, gjett i vei.
1: Ja, Janne.
2: Janne Petersen? Nei, aldri i livet.
1: Tusen takk, Janne. Den skal du få igjen på. Jeg ble litt engstig, kan jeg innrømme.
2: Men det høres ut som det kanskje går greit med jobben din, da, at du åpner igjen.
1: Ja, det
2: håper
1: jeg vil.
2: Ja, vi krysser fingrene for det. Hva heter frisørsalongen?
1: FL-frisør.
2: Så endelig går det kanskje an å få klippet håret sitt i Arendal også.
1: Ja, vi håper på det.
2: Det blir bra. Vi satser på storinnrykk i uka.
1: Takk.
2: Ha det.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for